אחר כך כבר יותר קל הלחץ על העין השטופה. לוקח לי אחר הצהריים חיובי, נוסע לנמל. לעצמי אני אומר בדרך, גם מזה עוד נצטרך להיגמל. עצמי עונה לי בהגיענו, אז נתחיל כל יום להתעמל.

לוקח את עצמי לשירותים להירגע גונב איזו הצצונת בראי רואה שם משוגע חתיך

יש טיסה לציריך דרך רומא עוד שעה. רמקולים מנומסים נותנים לי התראה. כאן בצד פתאום אני מרחק.

כטרמינל חתיכות כמו אתה מדפדף בכל ז'ורנל אחי כבר לא שם קצין הביטחון כנל

0: 90 FM.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח.
1: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
7: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטי והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב34.90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסר. מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
9: היי, מה קורה? זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהי זורקת שלט לפח,

0: ברחבי הארץ.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה אמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
4: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
7: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
7: להזמנות 09-866-6602.
9: 90 FM 90 FM 90 FM

0: 90 FM.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלב,
1: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן. ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-34 שקלים ו-90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
11: לא קונים רייטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגע לחגים, מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. ראיתי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל.

0: מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, תיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, תיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
2: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטוב.
1: להזמנות 09-866-6602.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: 95.5 FM.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
5: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
6: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
7: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח, קצת התחממתי מודד, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
9: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. בהזמנת כרטיסים, כוכבי 90-66 ובאתר פסטיבל.

0: אסידג' פיגמנטו. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטו, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטו, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטו, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך. פיגמנטו, לוקחים את הקיר לטוב. להזמנות 09-866-6602.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן. ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב34.90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
3: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים, כן, 10 מיליון שקלים.
4: שווה.
3: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלב.
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
11: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
13: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.

0: 90 FM. 90 FM.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח.
1: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן. ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-34 שקלים ו-90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
5: חדרה מציגה אירוע סליחות בהיכל האינר בוקס, מוצאי שבת ח' בתשרי תשפ"ז, החל מהשעה 10:30 בערב. כתיבה וחתימה טובה.
6: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.

0: ברחבי הארץ.
1: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: טוב ששאל.

0: מקרה עמרי ברח פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
1: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
0: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: הילולת בושאייף בכל המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדיל לבקשות. הילולה תתקיים ביום שני י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954 בברכת זיאר המקבולה.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: 90 FM

בוקר טוב מאזינות ומאזינים, אתם על רדיו 90, פותחים סוף שבוע עם עורך הדין אולי אורגד ואנוכי ברנו טגניה באולפן. לצידי הפעם, שימו לב, טכנאי השידור שלנו משה איסטחרוב, המכונה איסטה, ועל ההפקה רחל גיל יוסף, המכונה רחלי. איפה היא? אוקיי, עדיין בעניינים שלה. אז אנחנו היום בזיין בתשרי התשפז, ה-18 בספטמבר 26, כמעט חודש ושבוע וחצי, בוא נגיד חודש ו10 ימים לפני הבחירות לכנסת ה-20,

26. אנחנו יודעים שהסקרים מתעתעים, כל פעם קורה משהו, חוץ מערוץ 14 שנותן באופן סיסטמטי ממשלה לימין, מה שנקרא השלטון שסיים 4 שנים, קדנציה שלמה, על פי סקר של 14, הוא זה שירכיב את הממשלה הבאה. אם אני מציץ תוך כדי שאני מדבר איתכם, אייזנקוט נחלש אצלם, בנימין נתניהו מקבל 31 מנדטים, המפלגה של אייזנקוט ישר 20, בשורה התחתונה, כשאנחנו מסתכלים, אומרים בערוץ 14, שלמפלגת השלטון יש לה ממשלה אפילו בלי וינטר, כי אצלם וינטר לא עובר את אחוז החסימה. אבל מעריב בסקר דרמטי הבוקר, צריך לומר, מעריב הוא הכלי תקשורת שבלי שום קשר לתקופת בחירות, באופן סיסטמטי כל שבוע מפרסם סקר, ועל פי הסקר של מעריב הבוקר הליכוד במצב לא טוב, 18 מנדטים, החליף כתובת מ-21-2 ל-18 מנדטים, והישר של אייזנקוט 23, ביחד של בנט 13, הדמוקרטים 9, ווינטר מעניין, עמך ישראל 4, והמילואימניקים והכלכלית, זליחה ויועז הנדל, גם עם 4 מנדטים. אז לפי מה שאנחנו רואים פה, הגוש ממש ממש משתנה, בהשוואה לראשות הממשלה, גם זה יש פה נתונים מאוד מעניינים, שכאשר נפתלי בנט 44%, בנימין נתניהו 41%, זה נתון מאוד מעניין. מבחינת חלוקת הגושים, 54 מקבלים אופוזיציה ציונית, כך הם קוראים לה, 50 מנדטים מקבלים קואליציית נתניהו כולל וינטר. המילואימניקים 4, מפלגות ערביות 12 מנדטים. בהתאמה לרשות הממשלה, גדי אייזנקוט מול בנימין נתניהו 48 מול 40, וגדי אייזנקוט ובנט מול ראש הממשלה 44 מול 41. זה נתון מאוד מעניין, שכאשר משווים בין אביגדור ליברמן לבנימין נתניהו, הסיפור הוא מעניין פה. אביגדור ליברמן קבל 38%, בנימין נתניהו 42%. אז כפי שאתם מבינים בהקדמה שלנו, השעתיים הקרובות היום יוקדשו שוב לבחירות. בשעה הראשונה נארח את חבר כנסת אביחי בוארון, שאומנם הוא לא הצליח להתברג למקום ריאלי בממשלה הבאה, או בכנסת הבאה, יותר נכון, אבל הוא עדיין נשאר יושב ראש מטה השטח של הליכוד. הליכוד אגב אמש פתח באופן רשמי את הקמפיין שלו, שכאשר בנימין נתניהו כרגיל מצויד באביזרים מעניינים, הפעם תמרור, שם הוא אומר ראש הממשלה, אין שמאל, אין ימין, יש יש או שמאל או ימין, אין ישר. כלומר, הוא עוקץ את אייזנקוט, אתה לא בישר, אתה בשמאל. ואז גם בנימין נתניהו אומר, במרומז אמנם, הוא אומר, אסור להצביע למפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה. אחר כך, הוא אומר גם, ולאותן מפלגות שלא עוברות אחוז החסימה, ולמי שיעביר את הקולות לליברמן. כלומר, הוא התכוון לוינטר, אמנם לא אמר. אז בעניין הזה אנחנו נארח בשעה הבאה את מספר 2 במפלגת עמך ישראל, שבחלקים מהכלי התקשורת

מקבלת 6 מנדטים, בחלקים מגיע ל4 מנדטים, וכאמור בערוץ 14 היא אפילו לא עוברת את אחוז החסימה. בעניין הזה אנחנו נעריך את יוסף חדד, מספר 2 של עמך ישראל. כמובן, פינת פרשני הספורט שלנו, מחזור 5 של ליגת העל, מאוד מעניין, מכבי נתניה, פצועה תארח את מכבי תל אביב הדורסנית. יהיה מעניין באמת בשבת, במוצאי שבת, כאן באצטדיון מרים. אחר כך הנבחרת יוצאת לפגרה, סליחה, המחזור יוצא לפגרה, הנבחרת יוצאת ל4 משחקים בליגת האומות. בעניין הזה פרשני הספורט שלנו יהיו איתנו, ינסו לתת לנו את התובנות שלהם. אז כאמור, אנחנו באולפן, אוטוטו, אנחנו נארח את המרואיין הראשון שלנו, על ההפקה, רחל גיל יוסף, טכנאי השידור משה יסתחרוב, ואנחנו גם בלייב בפייסבוק, הפסרה קצרה, אנחנו שווים אליכם.

0: טלפונית או יבוא לאחרונה, לא יודע מה, הוא ככה מזייף במובן הזה שהוא נוטש אותי, אני אסגור איתו את החשבון. כאמור, בשעה הקרובה אנחנו נשוחח עם חבר כנסת אביחי בוארון, אבל לפני כן אני רוצה להגיד לכם בשתי ידיעות, אחת מהן מאוד מאוד מטרידה, שזה קרה הלילה בחדרה. חשד לרצח, בן 17 נדרס למוות במתחם קניות בחדרה, ירי בוצע במקום. אימות לילי בחנייה של מתחם הקניות מול החוף וילאג'. איסתה, אתה מכיר את החוף הזה? כן, תתקרב למיקרופון. אוקיי, תמיד היום אני החלטתי
1: לא
0: להפתיע אותו.
1: זה לא חוף, זה מתחם קניות.
0: אז זה מתחם?
1: זה ממש על כביש החוף, אתה יכול לראות אותו.
0: זה עם הבניין המואר הזה, כן.
1: כן,
0: אוקיי,
1: בדיוק
0: אוקיי,
1: שם,
0: אוקיי,
1: זה
0: אוקיי.
1: הוילאג'.
0: ושימו לב את התיאור באמת קשה מזעזע הזה. נהג רכב פרטי פגע בנער בן 17 שנפצע אנושות ובהמשך נקבע מותו. היורה שהיה עם הנער פתח באש לעבר הנהג שנפצע קל. החשוד בדריסה והיורה נעצרו. זה סיפור מטורף, נער בן 17, וזה קורה לפנות בוקר. לפי מה שמתואר כאן לפחות באתר ויינט, במתחם הקניות מול החוב וילאג', נהג הרכב נפצע קל. לפי המשטרה נשמעו גם יריות במקום, הרקע הוא לאירוע פלילי. בעקבות כך חוקרים במשטרה פתחו בחקירה לחשד לרצח. נהג הרכב, תושב הגליל התחתון, נפצע מהירי ובהמשך נעצר. גם היורה שהיה עם הנער נעצר. מהחקירה הראשונית עולה כי האירוע החל באימות בין הצדדים, אשר במהלכו נדרס נער בן 17. ובהמשך בוצע ירי במקום נמסר. כתוצאה מהאירוע נפצע הנער באורח אנוש, ובהמשך נקבע מותו. סיפור מטורף, יום חמישי, לילה, במתחם בילויים, נער בן 17, ככה. להבדיל, שבק, משטרת ישראל וצהל הוציאו מלפני זמן קצר הודעה, בתום חקירה של היחידה המרכזית במחוז הצפון, שירות הביטחון הכללי, כתב אישום יוגש נגד תושב הגליל בגין עבירות ביטחון. בתאריך 28 לאוגוסט, בפעילות משותפת של שירות הביטחון הכללי והיחידה המרכזית של משטרת מחוז הצפון, נעצר על ידי פלגת הלוטר, לוחמה בטרור של המשמר הלאומי, במגב, חשוד בשם סולטן אבו אלהיג'ה, תושב תמרה, בן 31, בגין מספר עבירות ביטחון. במהלך חקירתו, שימו לב, גם על ידי השבק, גם על ידי אמר צפון, עלה כי הנאשם פנה מספר פעמים לגידודי עזדין אל-קסאם, הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, ברצועת עזה, זו במטרה לסייע להם באופן חשאי. עוד עולה בחקירתו, כי יצר קשר עם גורמי מודיעין איראנים, אך לא הספיק לבצע משימות עבורם בנעצר. הבוקר, בתום חקירתו, יוגש כתב מקדם שום נגדו בבית המשפט המחוזי בחיפה. לאחרונה אנחנו רואים מספר הולך וגדל של כמה ערבי ישראל שהם מעורבים בפעילות ריגול, לטובת איראן, לטובת חמאס. המגמה השתנתה כי עד לא מזמן, מרבית כתבי אישום שאני עסקתי בהם, מה שנקרא טובה, ריגול לטובת האיראנים, זה היה יהודים. מרבית כתבי אישום שהוגשו, או מרבית העצורים שנעצרו על ידי השבת ונחקרו, מרביתם היו יהודים שפעלו מתוך בצע הכסף. לא אג'נדה פוליטית, בצע כסף. היו שם אוכלוסיות מכל הכיוונים, עולים חדשים, ותיקים, אשכנזים, מזרחים, מה שאתם לא רוצים. דתיים, חילונים, אפילו נערים, קטינים, בני 12-13, שהסתבכו, רצו לעשות כסף, חלקם אמרו, אני רק עובד על האיראנים, וזה לא מצחיק את השבק ואת משטרת ישראל, והוגשו לא מעט כתבי אישום. רק אתמול תושב פתח

0: פתח תקווה קיבל 12 שנים בכלא, אחרי שהוא ריגל לטובת האיראנים. זכו לי רק שם אחד יוצא דופן, רז כהן, תושב ירושלים, שמחר, אני קורא לזה את נשמתו, לטובת האויב, שמסר את הסודות הכמוסים של כיפת ברזל, עקב צנזורה אפילו אנחנו, אני לא יכול לספר לכם את כל מה שהוא סיפק לאיראנים. אבל בשבועות האחרונים אני רואה מספר הסיכולים שהשבק והמשטרה מבצעים נגד אזרחי ישראל שמרגלים לטובת האיראנים, זה לאחרונה הופך להיות השמות והמספרים הולכים לכיוון של ערבי ישראל, אבל חלילה באמירה שלי אין פה להכתים ציבור שלם, רק אני מדבר על כך שאם עד ללא מזמן רוב המרגלים היו יהודים שפעלו מבצע הכסף, אנחנו רואים בשבועות האחרונים, לפחות על פי ההודעות שיוצאות מהשבק ומהמשטרה, מדובר בכמה ערבי ישראל, וזה גם סיפור שהוא די מטריד. אוקיי, אז גם כרגע מחש מוצאים הודעה על זה שצוות חוף במחש עצר הלילה שוטר ואביו בחשד שדקרו אזרח, ככל הנראה רקע סכסוך שכנים, השניים נחקרו והביאו בהמשך היום בפני בית משפט להארכת מעצרם. החקירה נמשכת, מה קורה רבותיי? שוטר ואביו בחשד שדקרו. אוקיי, אז מה קורה עם אלי? אלי עדיין, אוקיי, אז בסדר, אנחנו נעבור לשלב הבא. תראו, יש את הסיפור הזה של הסרט הזה, נאזה. נאזה זה נזק אגבי. ששני ישראלים יוצרים דוקמנטרים, ריאנו על פי הפרסום שיצא מפסטיבל הסרטים בוונציה שבאיטליה, 24 קצינים ולוחמים מ-8200 שהם דיברו על נזק אגבי. נזק אגבי משמעו נזק שנגרם לאזרחים שלא מעורבים בפעילות עוינת או בפעילות טרור נגדנו, וצהל נניח שמנסה לבצע סיכול ממוקד של איזה חמאסניק מבוקש או חיזבאללה, אבל במקרה הזה חמאסניק מבוקש ברצועת עזה, מה לעשות, ארגון הטרור חמאס נלחם נגד ישראל כשהוא לוקח בצורה צינית את האוכלוסייה האזרחית כמגן אנושי. הוא נלחם והוא יורה טילים, הוא מבצע מערבים מתוך יישובים אורבניים צפופים, וצהל צריך לחשוב איך הוא כרגע מנטרל אותו מחבל. אז יש את השיקולים של מפקדים בדרך כלל בדרגה מאוד מאוד בכירה שמקבלים החלטה. ועל פי הספוילר, לדעתי אף אחד לא ראה את הסרט, הסרט יוצא רק בנובמבר, על פי הספוילר אומרים, הם אותם קצינים, לפחות אחד מהרעיונות, היו אנשים שנפגעו, והנזק האגבי, שהוא, הסרט שלו נשמע, נקרא נאזה, כאילו לקחו את העברית, יש בזה גם קונוטציה, אחד החיילים שאמר לי, זה נשמע כמו נאצי, זה קשה מאוד לשמוע את זה. אני יודע שיש התארגנויות של לפחות כמה אנשי 8200 שמבקשים לתבוע ולהגיש תביעת דיבה, לשון הרע, כנגד היוצרים. יש כמה התארגנויות, למרות שאף אחד לא ראה, הסרט עשה הרבה תקשורת ושיח ציבורי בתוך ישראל. בעולם אני כרגע לפחות לא ראיתי איזשהו כותרות מטורפות שהם מדברים על זה, לא, כי כנראה דווקא לא ראה את הסרט על פי פרומו של דקה וחצי, אי אפשר לדעת באמת מה התוכן האמיתי, שבדרך כלל בפרומו אתה רוצה ליצור שיח, ליצור עניינים. אני לא יודע באמת באמת מה יש בתוך הסרט, אבל מטבע הדברים יש כאלה שתוקפים, אנשים מוצללים, אנשים זה, 8200 בדרך כלל לא מדברים בפנים גלויות, נדיר נדיר מאוד. אבל אני יודע שזה הכעיס לא מעט אנשים. איסתה, אני רוצה לשאול אותך בתור איש מילואים, לוחם, צהל, שאתה עושה המון המון ימים והמון המון לילות, כשאתה שומע על הדבר הזה, מה זה עושה לך בתור לוחם? עזוב כרגע בתור בן אדם, בתור לוחם.
1: בתור לוחם, תשמע, אני לא יודע מה להגיד לך, זה פשוט הזיה מבחינתי ש... שיכולים להגיד דברים כאלה על צהל, כאילו.
0: זה... אבל זה מכניס, אתה... בקו החזית, מה שנקרא D9, זה לא פשוט.
1: גם בקו החזית, גם אם היה איזה חשש או סיכון לפגוע בחפים מפשע, לא היו נותנים לנו לעשות שום דבר, כאילו, זה לא... אין לי מושג איך הגיעו למסקנות האלה בכלל.
0: זה מדהים, כי בדרך כלל הצבא שלנו, באמת, כאילו, מודיע לפני, נתן ברור, זמן, אנחנו... תתפנו, אני, כאילו, זה, יש דיני מלחמה.
1: כל כך הרבה אמצעי זהירות לפני שכביכול אתה במרכאות פוגע כן. בחפים מפשע, יש כל כך הרבה אמצעי זהירות וכל כך הרבה התראות ודברים, בין אם זה לזרוק פליירים, בין אם זה...
0: תגיד, אבל מצד שני, למה זה מעצבן את הישראל? רוב הישראלים הרי... בוא, אם אנחנו עושים סקר, רוב הישראלים, במיוחד אחרי 7 באוקטובר, מבחינתם לא מאמינים שיש חפים מפשע בעזה.
1: זה לא העניין שלא מאמינים...
0: אז מה, פתאום אנחנו מתרעמים נגד הדבר הזה?
1: כי גם אם אנחנו לא מאמינים שיש חפים מפשע או דברים כאלה, בסופו של דבר אנחנו עדיין צבא מוסרי, ואנחנו עדיין עושים את הדברים האלה מתוך... אנחנו לא סתם תוקפים אנשים שהם כביכול תמימים, לא נושא נשק ודברים כאלה, לא עושים את זה.
0: צריך להפליל, יש את המושג הפללה, אחרי שאתה, אני מתאר לעצמי גם שאת הדינאין שלכם, שאתם נכנסים אחרי שתיהרו, אחרי שזה, ולמרות זאת אגב חטפתם, כן? למרות שזה, אז באמת זה צבא שהוא נלחם בתנאים בלתי, תראה מה הולך באוקראינה, רוסיה, אין דין, אין דיין.
1: ברור. זה לא אותו דבר.
0: זה לגמרי. טוב, אז בנובמבר אמור להיות הסרט הזה, אמור לצאת. נראה עד כמה הדבר הזה הוא באמת, באמת עושה נזק משמעותי לצהל, למדינת ישראל, אבל אנחנו נחכה, נצא להפסקה קצרה, ולאחר מכן אנחנו נשוחח עם חבר כנסת אביחי בוארון.

מקום בטוח, אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח, מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע

ele. שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם, השם ירחם ומתמלא, לי את הלב. שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם, השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח. מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח. שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרמן.

אוקיי, שבתם אלינו, אז אנחנו נמצאים באולפן המרכזי שלנו, אנחנו גם בפייסבוק אפשר למצוא אותנו, רדיו 90, תרשמו, אז אנחנו נמצאים שם. כאמור, בשעה הנוכחית אנחנו נשוחח עם חבר כנסת אביחי בוארון, ובשעה הבאה אנחנו נשוחח עם מספר 2 של עמך ישראל, יוסף חדד, שכאשר הליכוד נדמה, נראה שהם הולכים על הראש של וינטר. ואם אני קצת אני עובר על הכותרות, כרגע יש פה כותרת, כמובן הכותרות הראשיות כמעט בכל האתרים, זה הטרגדיה שהייתה אתמול במתחם הבילויים בחדרה, זה, ואחר כך אני רואה אסון בקולומביה, לוחם צהל משוחרר נהרג בהתרסקות מצנח רחיפה, וזה הסיבה. וואו, זה סיפור לא פשוט. איי איי איי, חבר'ה יוצאים לטייל, הם שורדים את המקום הכי קשה בעולם, את רצועת עזה, ובסוף לאבד את החיים דווקא במקום שבו אתה מטייל, אתה זה טוב, מה אני אגיד לכם. אז עכשיו אחר כך אנחנו כמובן נלך לאביחי בוארון שהוא אוטוטו יהיה על הקו. יש כותרת מאוד מאוד מדהיגה, אוקיי? ארצות הברית כרגע לפחות הנשיא טראמפ החליט למכור מטוסי F-35 החמקנים לערב הסעודית. נכון שאנחנו והם לא, מצד אחד לא אויבים במובן הזה של יורים אחד על השני, אבל מצד שני גם אין לנו שום הסכם אפילו ביטחוני איתם, שלא נגיד הסכם שלום, אבל הם מבינים שהם צריכים אותנו, יש איזשהו הסכם, יש שיתוף פעולה בינינו לבינם, אבל ראינו גם מה קרה עם טורקיה, טורקיה הייתה פעם בסטי מה שנקרא, חברה טובה של ישראל, שלטון התחלף, עלה לשלטון מנהיג דתי קיצוני, ארדואן, והוא התחיל להיים עלינו. אבל תנחשו, תתארו לעצמכם, שהערב הסעודית מקבלת נשק, שהוא שובר שוויון, שהוא משמיט לנו את היתרון היחסי שלנו פה, בג'ונגל של מזרח התיכון, ולך תדע, מחר, בעוד יומיים, יעלה לשלטון שם איזה קיצוני, והוא יש לו נשק. ובמעריב כותבים, בוואלה, סליחה, כותבים, ישראל, מה היא תדרוש? בתמורה, גורם ישראלי שיש

0: רשמי אישר את דבר עסקת מטוסי F-35 האמריקנים לסעודיה. בישראל הבהירו, למרות העסקה, לחיל האוויר עדיין יתרון מובהק בשמי מזרח התיכון. בעקבות המחירה לערב הסעודית, בישראל ידרשו מארצות הברית לספק חימושים ומערכות נשק שטרם נמכרו, ביניהם טילים מפצחי בונקרים. מעניין, מעניין מאוד. קטרגט תקוע, עדיין לא קיבלו החלטה, אבל אפרופו תיקי אלפים של ראש הממשלה, ההגנה, כלומר בנימין נתניהו באמצעות עורך דינו עמית חדד, ביקש לזמן את מנדלבליט, היועמ"ש שהגיש נגדו כתב אישום, לחקור אותו בחקירה נגדית. יהיה מעניין, יהיה מעניין. יהיו לא מעט כותרות מהדיון הזה. אני מתאר לעצמי שברגע שמנדלבליט יגיע לחקירה נגדית של עמית חדד וצוותו, מלא מלא כלי תקשורת יהיו שם. כי דברים מאוד מאוד מעניינים. אולי גם בפעם הראשונה נראה את ראש הממשלה בבית המשפט, שהוא נאשם בתיקי אלפים, יעמוד מול האיש שכתב את כתב האישום נגדו. זה יהיה מעניין, אוקיי, אומרים לי בהפקה של חבר כנסת אביחי בוארון על הקו, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, אמרנו לך ולמאזינים, בוקר טוב.
0: אז תשמע, אני בדיוק, אני לא יודע אם אני צריך לשמוע את הספיח של הדיווח, כרגע עמית חדד, יותר נכון, ראש הממשלה באמצעות עורך דינו עמית חדד, ביקש לזמן את מנדלבליט, היועמ"ש לשעבר, שהגיש את הכתב אישום נגדו, לזמן אותו לחקירה נגדית. יהיה מעניין, לא?
1: יהיה מאוד מעניין, כי אני חושב שמה שמתחדד ישאל את מנדלבליט, זה כמה שאלות, אבל אולי השאלות המרכזיות ברנו זה, האם מנדלבליט אישר לחוקרים לבדוק תיקים כאלה ואחרים בפרשת ראש הממשלה? אנחנו יודעים שהוא לא נתן אישור בצורה קלה. האם מישהו לחץ עליו או אחז בגרונו, כמו שהוא סיפר, כדי שהוא יגיש את כתבי האישום? מה גרם לו להגיש את כתבי האישום כשראש הממשלה בחול בפגישה עם נשיא ארצות הברית? ועוד כהנה וכהנה שאלות קשות שמנדלבליט...
0: כאילו, אתה רומז לזה, יכול להיות שבעצם היועמ"ש לשעבר נסחט להגיש כתב אישום?
1: אני לא יודע. אני יודע רק שהיועמ"ש לשעבר אמר בעצמו, הוא מחזיק אותי בגרון על שי ניצן, שותפו.
0: אתה מדבר על אותה שיחה מוקלטת בינו לבין...
1: אז אני רוצה לדעת אם הוא אחז בגרונו גם כדי לעשות דברים שאין להם שחר, שאין להם אחיזה במציאות, שאין להם תשתית ראייתית, שהם חידושים משפטיים כמו סיקור רועד כשוחד, ועוד כהנה וכהנה.
0: לא, לגבי תיק 4000, הרי אמרו גם השופטים, רבותיי, תרדו, אמרו גם לפרקליטות וגם שאין שוחד, הם לא רואים, שופטים.
1: זה בדיעבד הם אמרו שאין שוחד, אבל אנחנו רוצים לדעת מלכתחילה מה גרם למנדלבליט לחשוב שזה כן שוחד, כי הרי זה אף פעם לא היה שוחד. הרי מנדלבליט בעצמו, אתה יודע מה, לא יודע אם הוא בעצמו אישית, אבל אני מניח שגם הוא ניהל יחסים עם התקשורת, ואני אפילו לא יודע על עיתונאים מסוימים שהוא עבד איתם. אז מה, גם זה שוחד? הרי הוא מכיר את הפרקטיקות, ברנו, כמו שאתה ואני מכירים אותם, אולי אפילו יותר טוב ממני, ולקרוא לזה דברים שהם דברים שבשגרה שוחד. מה גרם לו לחשוב שזה שוחד? האם מישהו אמר לו, אביחי, אנחנו צריכים אותך פה בתיק הזה איתנו, אנחנו צריכים אותך פה כתבי האישום האלה איתנו, אין דרך אחרת להוריד את ראש הממשלה, רק ככה נוריד את בנימין נתניהו מהזירה הישראלית הפוליטית, לכן אתה חייב להגיש את כתבי האישום. האם זה קרה? האם מישהו אמר לו? אתה יודע, יש איזה עוד כמה שאלות,
0: אם אני הייתי עמי חדר איתי. אני יודע שמשל שהייתה מחלוקת בין שי ניצן, פרקליט המדינה לשעבר, לבין מנדלבליט לגבי סעיף האישום, כי מנדלבליט, יותר נכון שי ניצן רצה על שלושתם, על תיק 1000, על תיק 2000, וכמובן 4000, סעיף שוחד, ומנדלבליט מאוד מאוד התלבט לגבי תיק 1000, תיק 2000,

0: 2000 על 4000 עסקים, תיק 1000-2000 בסוף שם אותם כהפרת אמונים, למרות שמשפטנים, אתה משפטן, עורך דין בהשכלה, מדברים דווקא על תיק שוחד מובהק, על תיק 1000, ועל 4000 תמיד עלו משפטנים שפקפקו אם יש פה שוחד לגבי לבסס ראיה, או יותר נכון, תזה משפטית על זה ששוחד תמורת סיקור אוהד. אבל לגבי תיק 1000 אומרים שבאמת באמת אפשר היה ללכת על שוחד.
1: אני לא יודע מה אומרים או מה לא אומרים, אני רק יודע שיש פה חידושים והמצאות, ואני יודע ששי ניצן אחז בקולו של מנדלבליט על פי עדותו, והאחיזה הזו בגרון, צריך להבין על איזה רקע היא באה, ממה מנדלבליט כל כך פחד, מה, האם הפחד הזה ממה ששי ניצן יעשה לו, הוא זה שגרם לו להגיש את כתבי האישום, או להגיש סעיפים מסוימים בכתבי האישום, להסכים שסיקור רועד זה שוחד. תשמע, תהיה שם דרמה בחקירה של מנדלבליט. אני חושב ששיקול הדעת שלו,
0: שיקול הדעת שלו, שיקול הדעת שלו היה מזוהם.
1: אני, אתה יודע, שמעתי את הספיח, את הפתיח שלך, ואמרתי לעצמי, אולי באמת זה הזמן ללכת לבית המשפט. אני בכלל יש מערכת יחסים עם מנדלבליט ברמה האישית, הוא זה ש... פינה את היישוב שבו גרתי כיועץ משפטי לממשלה. הוא לא הסכים לא הסכים לחוק ההסדרה כמו שאתה זוכר, והתנגד לו בכל דבר ועניין. חוק ההסדרה נועד להסדיר הרבה מאוד יישובים צעירים שמצאו את עצמם פתאום במעמד מפוקפק, ומשהו כמו לידי ממשלות ישראל לדורותיהם, ומדלבליט הוא זה שהתנגד להסדרה של אותם יישובים, ואנחנו...
0: אוקיי, אז במעבר חד, בוא נגיע במעבר חד לתחום הכי מבעבע סוער כרגע, הבחירות, כן? אתמול באופן רשמי למעשה פתחתם את הקמפיין שלכם, שכאשר ראש הממשלה נעם בכנס ש... ארגנתם באקספו, אני לא הייתי, אבל קולגות שלי שהיו שם סיפרו לי שהיה מרשים, הם המון המון אמצעים, טוב, לליכוד יש מספיק כסף, לא חסר, אבל אני שואל אותך.
1: אני לא יודע מה זה אמצעים, הייתה שם במה, די פשוטה, עם תאורה, עם אלפי ליכודניקים שבאו מכל הארץ, והיה שם רק דבר אחד, ראש הממשלה עמד על הבמה, והרשים אותנו בעוצמתו, בדיבורו.
0: הוא פרפורמר, אין על זה, אין על מה לדבר.
1: בהופעה שהוא נתן.
0: הוא פרפורמר.
1: ובעיקר, בתוכן הדברים. מרשים זה נחמד, לא משם אמצעים מיוחדים, במיוחד חוץ מאותו תמרור מפורסם, שהולך והופך להיות מפורסם, אבל זהו.
0: אבל אתם כאלה, מפלגה עצומה, שולטת כבר, מה זה, ביד רמה.
1: בוא נאמר, ברנו, את גדי אייזנקוט לא יכולתי לדמיין בתל הופעה כזאת.
0: רגע, לפני, עזוב את גדי אייזנקוט, מלא גדי אייזנקוט. וינטר? אתם כל כך נלחצים מוינטר? מה קרה?
1: אין פה, תשמע, אתה לא נלחץ מוינטר, אתה נלחץ מהנזק שיכול לקרות כתוצאה ממה שוינטר עושה. אתה יודע, מספיק ילד אחד להבעיר בית גדול. וכשאופר, שאין לי שום דבר ברמה האישית נגדו, חלילה, הוא יכול להיות בחור טוב, אבל כשהוא עושה מעשה לא אחראי, לא מקצועי מבחינה פוליטית, לא חכם, והוא רץ בכל הכוח כמו איזה דון קישוט מול תחנות רוח, והוא בטוח שהוא יציל את המדינה, והוא דוד המלך, או משיח שיציל את המדינה, ואתה רואה שהבן אדם כנראה שלא יעבור את אחוז החסימה. תראה, גם גאולה כהן הייתה אידיאולוגית גדולה כשהיא רצה ולא עברה את אחוז החסימה. הביאה בעצם את אוסלו, אז אין טענות על כך שהיא הייתה, שהיו לה כוונות טובות, אבל כוונות טובות לא מספיקות. צריך גם מעשים חסמים. וכשאופר וינטר רץ עכשיו ומתעקש להשלים את העבודה, זה לא שהוא אין לו כוונות טובות, יכול להיות שיש לו כוונות טובות, אבל הוא מתנהג בטיפשות. הוא פשוט מתנהג בטיפשות. כי בסופו של דבר, הוא ישרוף מאות אלפי קולות, שילכו לפח, ויעלו את שלטון השמאל בישראל, והובילו אותנו למדינה פלסטינית, ויובילו את...

0: אותנו למדינה שיהדות זה לא הצד החזק שלה. והובילו אותנו למדינה שמוכנה להתקפל בפני אויביה, כמו שאיזנקוט רצה לעשות ברצועת עזה, לצאת מהרצועה. כשהיום אנחנו ב-70% מהרצועה לופתים את חמאס בגרון וחונקים אותו לאט לאט עד מוות. וזה איזנקוט רצה לעשות הפוך, רצה לצאת מהרצועה, לברוח מהרצועה.
1: אבל חוץ מערוץ 14...
0: אתה באמת איש ימין, אם אתה איש ימין, אופר וינטר, אז תיתן להקים ממשלת ימין, כי אתה במו ידיך מקים ממשלת שמאל אנטי-יהודית. זה דבר שהוא...
2: תשמע, זה האשמה קשה להגיד לוינטר, מחט בגולני, שנלחם על חירבת נפשו כדי להגן על מדינה, אתה בעצם בטיפשות שלך, אתה נותן, הולך להקים מפלגה אנטי-יהודית. זה האשמה קשה. חובש כיפה, אתה מדבר על חובש כיפה.
0: אני לא רוצה לומר בטיפשות שלך, אני עושה במעשה הטיפשי הזה. זה דבר ראשון, המעשה הוא טיפשי. זה אחד, שתיים, הוא לא מקצועי מבחינה פוליטית. הוא מחבר פנטזיה לאידיאולוגיה כנראה, ובטוח, לאיזושהי תחושת שליחות, ובטוח שהוא יציל את עם ישראל ומדינת ישראל. והוא מושיע את ישראל, וזה... סלח לי וינטר, זה לא חכם, זה יהיר, זה לא עושה דבר כזה. אתה יודע, ברנו, אני חייב לספר משהו אישי.
1: בבקשה.
0: אני כל בוקר מתפלל שהקדוש ברוך הוא יציל אותי מהדמיונות, כי אתה מסתובב בכנסת ואתה פוגש אנשים ואתה חושב שאתה יכול בקלות לחשוב שמדינת ישראל עומדת על כתפיך. אז לאט לאט לך, מדינת ישראל הייתה לפניך ותהיה אחריך במדינה חזקה, והקדוש ברוך הוא משגיח עליה, ועם ישראל לא
2: חזק. זה לא מה שחושב יושב-ראש המפלגה שלך. הוא חושב שהוא היחיד שהוא מציל את מדינת ישראל.
0: אני חושב שראש המפלגה שלי, שעומד עשרות שנים במוביל את עם ישראל, באמת משפיע על המהלך ההיסטורי של מדינת ישראל, אבל כל אחד לפי גודלו. וינטר עוד לא הגיע לנקודה שבה הוא משפיע על המהלך ההיסטורי של מדינת ישראל. אולי הוא יגיע בעתיד, אבל עכשיו הוא לא. עכשיו הוא צריך לשאול את עצמו, איך אני תורם למדינת ישראל בכוחי ובמעמדי. מה שהוא עושה היום, כשהוא רץ ולא יעבור את אחוז החסימה, וישרוף 100-200 אלף קולות לגוש הימין, ובעצם יגרום לגוש הימין לאבד מנדטים, למחנה הלאומי לאבד מנדטים, אז יכול להיות שיש לו כוונות טובות, אבל זה מה שהוא עושה, ואנחנו נאבד את השלטון ככה. והמדינה תופקר לידיים של השמאל, והשמאל ייקח אותה לעבר ויתורים, לעבר נסיגות, לעבר חולשה, וזה מה שהוא רוצה שיקרה? אם אתה רוצה שזה מה שיקרה, וינטר, תמשיך. אם אתה לא רוצה שזה מה שיקרה, תפרוש, כי לשם אתה לוקח אותנו.
2: תגיד, חוץ מ-14 אגב, שלא נותן לו, בסקרים שלו, לא נותן לו לעבור את אחוז החסימה, כל יתר האתרים, הערוצים, כולם נוצאים לו בין 4-6 מנדטים. מה קרה? מה 14 רואה מה שכל היתר לא רואים?
0: אני אומר לך שני דברים. קודם כל, אנחנו בסקרים הפנימיים שלנו, שמתבססים לא על מאות אנשים כמו בסקרי הטלוויזיה, אלא על עשרות אלפי אנשים. עשרות אלפי אנשים, אנחנו רואים שהוא לא עובר את אחוז החסימה. זה דבר אחד. ולכן קיבלנו החלטה, היא לא רגשית, היא לא נגד וינטר. אם היינו רואים שהוא עובר את אחוז החסימה, עד רבה. אולי אפילו היינו עוזרים לו להתקדם קדימה ולהתרחק מאחוז החסימה. כמו שבעבר ראש הממשלה אמר, תצביעו לסמוטריץ', אפילו שהוא רצה להצביע לה, שיצביעו לליכוד כמובן, אבל אמר, תנו לסמוטריץ' את הכוח. תעבירו אותו את אחוז החסימה בוודאות, תרחיקו אותו מאחוז החסימה. אם היינו רואים שאופר וינטר עובר את אחוז החסימה, גם אצלו היינו נוהגים באותה דרך. אבל אנחנו רואים בסקרים שלנו, שמתבססים על עשרות אלפי אנשים, שאופר לא עובר את אחוז החסימה. זה פעם אחת, ברנו. פעם שנייה, גם אם אנחנו טועים, והוא נמצא על שבריר מעל אחוז החסימה, אתה יודע שבמשב רוח קלה, במכה קלה, באיזושהי עלילה שידביקו לו בדקה 90, הוא לא יעבור את אחוז החסימה, ירדו לו 2,000, 3,000, 10,000 קולות, וזה רק אם אנחנו טועים, אנחנו לא טועים, אבל נגיד שאנחנו טועים, ירדו לו כמה אלפי קולות, ואז הוא לא יעבור את אחוז החסימה, מה עשינו בזה? האם אנחנו יכולים לקחת את הסיכון? האם אופר יכול לקחת את הסיכון? לכן אני נצל את הבמה המכובדת הזאת, לומר לו, אופר, כל חייך עבדת בשביל עם ישראל, היית מחת גבעתי,

0: נטעת, מסרת את הנפש. אל תעשה טעות שתבייש את בחרותך. אל תנהג בדרך פזיזה ולא חכמה מבחינה פוליטית וציבורית, ותסכן את שלטון מחנה הימין, המחנה הלאומי.
1: שמע, מאזינים לך ממפלגת עמך. אגב, בשעה הבאה אנחנו מארחים את יוסף חדד, מספר 2 במפלגה. תשמע מה אומרים לדברים שלך, התגובה, מה שנקרא אונליין. מפלגת עמך ישראל עוברת בכל הסקרים למעט בערוץ 14. עמך ישראל תמשיך להתחזק, והיא המפלגה היחידה, שים לב, שמעבירה מצביעים למחנה הימין. תשמע, אני נראה לי שאתם בהיסטריה מווינטר. לא יודע, מפלגה ענקית, שהיא כל כך בטוחה בעצמה.
0: אנחנו לא בתחרות עם וינטר.
1: אבל אתם נראה לי, אם יושב ראש המפלגה, על הבמה, על הכנס הראשון.
0: אני מסביר בצורה מאוד מאוד פשוטה. אני מכבד את יופר באמת ברמה האישית, באמת אדם שהוא אדם ערכי, אדם שנתן את מרבית שנות חייו לביטחון ישראל. אני מכבד אותו ומחבב אותו אפילו. אבל יחד עם זה, אני שואל את עצמי, אופר, תסתכל למציאות בעיניים. אתה היית מסתער בסיכויים כאלה שאתה תיפגע? הרי רוב הסיכויים פה שהוא לא עבוד, מה זה רוב הסיכויים? גם לשיטתו רוב הסיכויים שהוא לא עבוד אחוז החסימה. איך אתה לוקח את הסיכון הזה?
1: לא, אתה תגיד לשיטתו. אם הוא היה חושב שלשיטתו לא היה עובד את אחוז החסימה, הוא לא היה נכנס. אמרתי שוב, חוץ מ-14, יש אפילו שכאלה נותנים להם 6 מנדטים.
0: אבל אנחנו
1: כל הסקרים, עכשיו שלא כאילו שתגיד, אז הסקרים גם באינטרנט, גם כלי תקשורת. עזוב, אוקיי, בשפיק דיברנו על וינטר. אני רוצה לשאול אותך עכשיו שאלה אחרונה. תגיד, לא התאכזבת מראש הממשלה שלא דחף אתה תהיה במקום ריאלי, כי אתה נלחם בשבילו, ואני מכיר אותך, נפגשנו מלא מלא פעמים בבית משפט העליון, בבגד, שאתה עותר, שאתה לא נותן לנוח, ואתה באמת נלחמת, נשקפת על הגדר בשביל בנימין נתניהו. בסוף, הוא לא ראה אותך ממטר.
0: תראה, ברנו, באמת הייתי שמח שראש הממשלה היה מוותר על שריון אחד או שניים.
1: שריון, אתה בעיניי אתה שווה שריון בעיניי, באמת ראיתי אותך במקומות מטורפים.
0: קודם כל ברנו, אני מודה לך על הערכה.
1: אז איך הוא לא נותן לך?
0: אני אגיד לך, ראש הממשלה קיבל החלטה עקרונית שהוא לא משריין את האנשים ברשימה.
1: למה? מה זאת אומרת לא משריין? דאבי דיכטר העלה אותו. הנה אנחנו שומעים שדאבי דיכטר, שהוא לא נכנס לא למקומות ריאליים, הנה הולך לקפיץ אותו. אגב, אתמול, באקספו, הבנתי גילה גמליאל לא הגיע, מאי גולה לא הגיע, האנשים האלה שהם באמת התאכזבו, שלא קיבלו תמיכה מראש הממשלה, אמרו, עד כאן, אנחנו לא באים.
0: אני אגיד לך שני דברים. קודם כל, אבי דיכטר לא עלה, וגם מאי גולן לא עלתה, לא שוריינה, לא הוקפצה, אף אחד לא שודרג.
1: לא, לא, אני דיברתי על אבי דיכטר, אני לא דיברתי על מאי גולן, כן.
0: לא, אז אני אומר, לא אבי דיכטר, לא מאי גולן, ולא אף אחד אחר לא שודרג ברשימה. כל השריונים היו מבחוץ, זה דבר ראשון, ולכן לא יכולתי להיות יוצא דופן בהקשר הזה. אבל אני אגיד לך, אני מסכים איתך שהיה אפשר לוותר על שריון אחד או שניים שלא מביאים קולות, ולתת לכל הרשימה לעלות קדימה. אבל מצד שני, אני, אתה יודע, ההחלטה של ראש הממשלה, מה שהוא רואה, אני לא רואה, זאת החלטה פוליטית שלו, לא מדובר בהחלטה אידיאולוגית, אלא לא הכחד שיש לי איזושהי תחושת החמצה, אבל אני מקווה שבסופו של דבר אנחנו נעבוד קשה, נביא את ה-35 מנדטים, וגם אני אכנס פנימה. אם אני אצטרך לחכות חודש, חודשיים בחוץ, זה לא נורא. יש דבר שהוא יותר חשוב, כולנו, ברנו, וזה מדינת ישראל. ומדינת ישראל יותר חשובה, ואנחנו פה לא בשביל עצמנו, לא בשביל הקריירה הפוליטית שלנו, לא בשביל שום דבר. אנחנו פה בשביל מדינת ישראל שתמשיך קדימה והלאה, וזה עובר דרך שלטון הליכוד. ואם אני יכול לתרום שלטון הליכוד ולהוביל עכשיו את השטח הליכודי, את כל מטה השטח, למרות שאני במקום 35 בלבד, זאת האחריות שלי. אנחנו דיברנו על מסירות נפש, על נתינה לעם ישראל. זאת נתינה מבחינתי לעם ישראל, לקחת עכשיו את המטה, לעשות אותו בצורה הטובה ביותר, להביא את הניצחון לעם ישראל. ואתה יודע, ברנו, אני מסתכל על הנתונים שאנחנו מגרדים עכשיו. אני רואה בשכונות ליכודיות 30% הצבעה, 40% הצבעה בבאר שבע, בנתניה, באשדוד, בירושלים, בחיפה, בערים ליכודיות ביותר, שבה יש קולות שם בקלפיות, שם אתה רואה 30% הצבעה, ואנחנו

0: חייבים להוציא את האנשים האלה מהבית, להצביע.
1: זה התפקיד שלך, בגלל זה הוא מינה אותך יושב ראש מטה השטח של הליכוד הזה. תודה רבה לך,
0: אביחי
1: בוארון, חבר כנסת מהליכוד, חתימה
0: אני
1: טובה.
0: אני רק רוצה לומר,
1: השתלטת על השידור,
0: רדיו 90, רדיו 90, אז אני קורא לחברים שלי ברחוב הרב קוק, וברחוב יוסף טל, וברחובות האחרים, להצביע ביום הבחירות.
1: הנה, כבר התחלת על הקמפיין. יאללה, שבת שלום, חתימה טובה, תודה.
0: חתימה טובה, תודה, אמרה לו להתראות.
1: אוקיי, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, לאחר מכן יוסף חדד. אנשים שמכירים אותו בתור מסבירן, שהוא נלחם מול האנטישמי מכל העולם, החלט ללכת להצטרף לוינטר. אנחנו נזמין אותו כאן ברעיון ראשון. אל תלכו לשום מקום, אנחנו תכף שווים.

0: 90 FM. 90 FM. מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
6: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחירה מהתצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
7: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
8: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
9: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן. ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-34 שקלים ו-90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
10: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
11: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים, כן, 10 מיליון שקלים.
12: שווה.
11: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
12: אם לא תשלח.
11: איך תיקח?
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: היי, זה רמי מקומה 3, סתם.

0: מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך. ביג מן.

0: פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
1: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
0: להזמנות 09-866-6602.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: על מוד יש לכתוב, תכתוב על עצמך, זה הכי טוב.
4: אמרת לי

0: שלום לכם שוב, אתם על רדיו 90, אנחנו באולפן המרכזי שלנו, ולצידי על ההפקה רחל גיל יוסף, טכנאי השידור משה איסטחרוב. כמה ימים מילואי עשית, איסטה? כמה? 400 ימי מילואים. תקשיבו, כן. יושב מולי גיבור ישראל שהוא נפצע במהלך חרבות ברזל, אבל לא ויתר, חזר שהוא למילואים, חזר פה להפיק אותנו וטכנאי השידור, ועדיין אני מבין שגם קיבלת עוד צו.
1: כן, עוד חודשיים.
0: יאו, יאללה. קודם כל שאלוהים ישמור אותך, עליך, ותחזור הביתה בשלום. אז זה איצטה שלנו, טכנאי השידור. אנחנו גם בלייב בפייסבוק, תרשמו רדיו 90 בעברית, אתם תראו אותנו. בשעה קודמת שוחחנו עם חבר כנסת אביחי בוארון. וואו, יצא מגדרו לתקוף את עמך ישראל. אם אני אצטט לפחות שני משפטים שהוא אמר, בין היתר אמר על וינטר שהוא נוהג בטיפשות שהוא לא פורש. אחר כך הוא אמר שווינטר למעשה בזה שהוא התעקש למרות שהוא לא עובר את אחוז החסימה, ככה לטענתו, הוא אומר שהוא מסייע לעלות למפלגות אנטי יהודיות ואנטי ציוניות לתפוס את השלטון. כמובן שבעמך ישראל ששמעו את השידור בלייב הגיבו ואמרו, עמך ישראל תמשיך להתחזק והיא המפלגה היחידה שמעבירה מצביעים למחנה הימין. כמו כן אמרתי לאביחי, חבר כנסת אביחי בוארון, שחוץ מ-14 כל יתר הערוצים, כולל כל כלי התקשורת, מעבירים דווקא את עמך ישראל. יש כאלה שנותנים לה 6 מנדטים, יש כאלה שנותנים לה 4 מנדטים, אבל בכל מקרה כולם רואים שהיא עוברת אחוז החסימה. אז בעניין הזה תכף אנחנו נשוחח עם יוסף חדד, מספר 2 במפלגת עמך ישראל. כולכם מכירים אותו כאיש משפיען, תקשורת, רשתות חברתיות. לא מפחד להסתכל בעיניים לאנטישמים ולהראות להם, מה שנקרא, אם יורשה לי לומר, מאיפה משתין הדג. אז אוקיי, בהפקה אומרים לי שעל הקו. בוקר טוב, יוסף חדד, מספר 2 בעמך ישראל.
2: בוקר טוב, סלח
0: אחיה. תגיד, אני רוצה לשאול אותך קודם כל, מה כל כך הם היסטרים בליכוד כלפיכם? תגיד, תסביר לי, אני לא מצליח להבין.
2: אני אסביר. ראשית, אני מתנצל על הקול שלי, אני צרוד מכל מה שקרה אתמול בשוק מחנה יהודה ובאזור ירושלים.
0: מה קרה? רגע, מה פספסתי?
2: אז אני מציע, אמרנו, אני אומר לך באמת, רק תיכנס לסטורי אצלי באינסטגרם ותראה את הטירוף. היינו אתמול נבחרת עמך ישראל בירושלים, הגענו פה להיות עם האזרחים, כמות האהבה, הטירוף, האנרגיות שהיו סביבנו. אני, בראנו, הלכנו 300-400 מטר, רק לנו 4 שעות, וזה אני לא מגזים. זה
0: מדהים,
2: באמת,
0: מדהים.
2: זה לא רק זה, זה בראשון לציון, ובנהריה, והיינו בסבב ברים בתל אביב. אנשים לא קולטים מה הולך להיות בבחירות האלו, תהיה צבאת מחאה, ועמך ישראל הולכת להיות הפתעת הבחירות, וכבר אני
0: כאילו,
2: אומר.
0: אתם כאילו, אתה רומז לי שאתם הולכים להיות כמו המפלגת הגמלאים של לפני עשור?
2: כן.
0: רגע, זה מה שאתם רואים בתוך הסקרים הפנימיים, עזוב האהבה שאתם מקבלים, כי אתה יודע, אנשים אמוציונליים רואים אותך, רואים זה, אז ניגשים לאו דווקא כשהם ילכו בקלפי, אתה יודע, בסוף בקלפי זה הרגע שמדבר.
2: אני כל כך מסכים איתך לקבל זה, אז לכן היה לי כל הזמן חשוב לפענח.

0: לפתח את זה ולפלח את זה ולראות באמת מה החלק מזה. אבל בדרך אגב יש גם כאלה שאומרים לי, אנחנו לא נצביע לך, אבל אנחנו אוהבים אותך ואנחנו מעריכים את מה שעשית, ולצד זה יש לא מעט שאומרים, אנחנו נצביע לעמך ישראל, ואנחנו גם נצביע לך, ואנחנו רוצים לראות שר בשר הסברה, והרבה גם באים ואומרים לי, אנחנו גם רוצים לראות אופר וינטר שר ביטחון. אז אני חייב להגיד שהצבעה הזו, או התחושה הזו, ביחד עם גם ה... מה שנקרא, אני אומר להם, אתם לא אומרים לי את זה סתם, אתם לא אומרים, לא יוסף, אנחנו הולכים לשים בקלפי עמך ישראל, נגמר הסיפור, וכבר אנשים מתחילים לצלם את עצמם, ומעלים אנחנו עם עמך ישראל. עכשיו, אני רוצה להגיד עוד שתי נקודות קריטיות, ואני לא בטוח שהן נספרות ברנו. אני מתכוון להביא בין מנדט לשניים החברה הערבית, אותם מנדטים או אותם מצביעים.
1: אוקיי, אוקיי, מעניין מה שאתה אומר, מאיפה הביטחון את זה שאתה אומר בין מנדט לשתיים?
0: אני אסביר. בצורה התחתונה, יש כיום בפול של החברה הערבית עד אפילו 20 מנדטים, אוקיי? אבל שים בצד, אנחנו נוריד, אבל נוריד מתוך עניין אחוז הצבעה, כאלה שלא יעלו, כאלה שלא יבואו, יש לא מעט ערבים ישראלים שלא מצביעים, לא למנסור עבא ולא לרשימה משותפת ההזויה העדכנית, והם תמיד נשארים בבית, ואף פעם לא פנו אליהם, לא במשלגות היהודיות הישראליות, וגם לא היה מסלגה שתפנה אליהם מתוך החברה הערבית, ותגיד אני רוצה לעבוד למען נצרת רעת ושברם, ולא למען ג'נין עזה ורמלה. באותם קולות, אנחנו רוצים להביא אותם לעמך ישראל, ואני אישית יוסף חדד, כמספר 2 בעמך ישראל, כאחד מהנהגה של המפלגה הזו. אני הולך להגיד לכל ערבי ישראל, שגאים להיות ערבים וגאים להיות ישראלים, ורוצים להיות חלק, כי יש להם עכשיו קול, יש להם שם מישהו שהולך ללחם למענם, ויהיה לי גם החברה היהודית, כי החברה היהודית נותנת בימים, תודה רבה, תודה, תודה חברים, תודה. כי באמת החברה היהודית באה ואומרת, יש פה מנהיג, לא כמו מנסור עבאס, שמפחד להגיד שחמאס ארגון טרור, ואנחנו מאמינים לו. ובאמונה הזו יש המון ערבים ישראלים שאומרים, אתה יודע משהו, אם יש יכולת לשנות ולעשות משהו למעננו, עמך ישראל וספציפית יוסף חדד.
1: טוב, אני רואה שבמפלגה בעצם קיבלתם אסטרטגית לדעתי לתקוף את מנסור עבאס, כי אני רואה שזה לא פעם, לפחות פעמיים. אבל אני רוצה להגיד לך יוסף.
0: בוא, אני אומר לך, זה עליי, שימי את זה עליי מה שנקרא, זה לא עניין של אסטרטגיה. אם תשים לב ותחזור אחורה, כן? עוד הרבה לפני שהייתי פוליטיקאי, אני לא סתמתי את הפה בכל מה שנוגע להנהגה הערבית. יש לי בטן מלאה עליהם, ואני חושב שהם מאוד מאוד מאוד מאוד כשלו בכל מה שקורה ביחס. ודרך אגב, זה חשוב לפעמים להשלים את המשפט הזה. זה לא רק מדינת ישראל, יש לה אחריות על הפשיעה, על האלימות ועל הרצח שקורה כל פעם וכל פעם בחברה הערבית. בהחלט יש למדינת ישראל אחריות, בהחלט למשרד הביטחון פנים יש אחריות, אבל גם יש אחריות עלינו, ויש אחריות על ההנהגה הערבית הישראלית. וכשאיימן עודה הולך ואומר לערבים הישראלים, כולל השוטרים הערבים הישראלים, תמרידו, תתרגו את הנשקים שלכם, ואחמד טיבי מבריח עצור, ואופר כסיף מכה שוטר, חבר'ה, זה מחלחל בתוך החברה שלנו. זה מחלחל, השיח בערבית לא מגיע לחברה היהודית. אבל אני כערבי ישראלי שמכיר את זה, ורואה את השיח הזה, ומבין לאן זה הולך, אז בהחלט שמתי את זה כחלק מהמטרות שלי, לבוא בפעם הראשונה, כנציג ציבור, או כאחד שמבקש להיות בפוליטיקה הישראלית, להביא את הקול הזה, קול שאף פעם החברה היהודית לא שמעה, אז אני אדאג להיות שם, כי מה שמספרים חברנו בעברית, לי מספרים משהו אחר בערבית.
1: אז אני אגיד לך מה מספר לי בעברית מנסור עבאס. הוא אומר, אני רוצה קודם כל להיות השס של החברה הערבית. אני רוצה להילחם גם בפשע, גם בעוני, גם בזוהמה, גם בכל ההזנחה של הממשלות, מימין, מהשמאל, לשנים רבות כלפי החברה הערבית. עכשיו, אני אומר לך, אבל לא סתם זה, הוא הלך, עשה את המעשה מאוד מאוד יוצא דופן מבחינתו שלוקח את סגלובי, שהיה ניצב, גנרל, אתה יודע, הסתובב כל הזמן, נלחם עם ארגוני הפשיעה, בתקופתו הייתה הצלחה. אז מה יותר מסמל מזה? מה, אתה לא מאמין למנסור עבאס?
0: אז בוא נגלה לך את הסוד. לא הביאו את סגלוביץ' בשביל הפשיעה. הביאו את סגלוביץ' בשביל להיות שכפ"ץ של מנסור עבאס, כי מנסור עבאס לא מצליח להגיד שחמאס זה ארגון טרור. זו האמת. ולכן סגלוביץ' הגיע להיות מספר 2 של מנסור עבאס. להבדיל מעמך ישראל, שיש לך מנהיג במספר 1 שהוא יהודי, ערבי במספר 2, ושנינו לא מתבלבלים ביחס הזה. אנחנו מבינים טוב מאוד שחמאס זה ארגון טרור, והנה אני גם אומר את זה בערבית, חמאס מונע זה מרהביה, ושנינו הולכים לעשות הכל כדי לרסק את האויב הזה. עכשיו תסלח לי, אני באמת מצטער שקשה לי מאוד לקבל את האמירה של מנהיג בחברה ערבית,

0: שלא מסוגל להגיד שחמאס ארגון טרור, וכל פעם ששואלים אותו מנסים להגיד, אוי, אני מפחד, או אתם יודעים איזה חששות, אני אזרח במדינת ישראל, אני עוד לא פוליטיקאי, אין לי שום חסינות, אין לי שום אנשים שיהיו מסביבי בקשרים, ולא אלף הסתכלויות, ואני כאזרח אני אומר שחמאס ארגון טרור. אז אתה יודע משהו? כן. כן, אחרי השביעי באוקטובר, אני מצפה מהחברה, במיוחד החברה היהודית הישראלית, אני מצפה מהם לאפס סובלנות, וגם מספיק עם ההנחות. מספיק. חמאס טבחו ביהודים וערבים. חמאס חטפו יהודים וערבים. אז אם המנהיג או אחד המנהיגים בחברה הערבית מתקשה להגיד שחמאס זה ארגון טרור, אז כן, יש לי בעיה איתו. וכמה יופי שיביא באמירות יפות ויגיד שמה שנקרא יצהיר שמדינת ישראל למדינה יהודית, וכל הכבוד לו על זה, כי זה אומר שהוא מפסיק לחיות באשליה. אבל לצד זה, כדי לקבל את אמון גם כל החברה הישראלית, אנחנו צריכים לדעת לשתף פעולה ולחיות בשותפות. ואם מנסור עבאס לא מסוגל לחיות בשותפות, כי הוא לא מסוגל להגיד שחמאס ארגון טרור, אז הוא לא מנהיג בעיניי. ולהפך, הוא רק יביא עוד בידול ועוד הסתה כנגדנו בחברה הערבית הישראלית, ואני אדאג לתקן את זה.
1: תקשיב, בליכוד, אגב, אתמול ראש הממשלה בכנס, בזמן שאתם הסתובבתם מחר בירושלים, ראש הממשלה היה באקספו בתל אביב, והם למעשה השיקו את הקמפיין שלהם, ומשפט די תפס את כולנו, לפחות את האוזניים של העיתונאים, זה המשפט הבא, כשהוא אומר ככה, אסור להצביע למפלגה שלא עוברת את אחוז החסימה, ולמי שיעביר את הקולות לליברמן, דהיינו אמנם לא אמר עמך ישראל, ולא אמר וינטר יוסף חדד, אבל הוא מכוון אליכם.
0: אז תקשיב, אני אומר כזה דבר, הרי עמך ישראל כבר הצהירה ואמרה, להבדיל לא מעט מפלגות, או כל השאר המפלגות, אנחנו אמרנו, המילה שלנו זה מילה. אמרנו שאנחנו לא נתאחד עם רוח ישנה, לא התאחדנו עם רוח ישנה, נשארנו עם הרוח החדשה. אמרנו שאנחנו בשום פנים ואופן, בשום פנים ואופן, לא ניכנס לממשלה מבלי להסדיר את מעמד המשרת, דאגנו להכין את התוכנית הזאת, התוכנית הזאת תוצא כבר בקרוב, וזה הולך להיות בשורה עבור כל...
1: שבקצרה התוכנית הזאת מה אומרת?
0: בקצרה, אני אתן לך את המשפט שלנו, תשרת תקבל, תשרת יותר תקבל יותר, לא תשרת תמשיך לבד, אתה יודע בדיוק מה...
1: נשמע כמו יועז הנדל.
0: אז נשמע כמו עמך ישראל, משום שאנחנו הולכים להביא גם לתוכנית הזו את מה שנקרא שילוב החרדים, שבו רק אופר וינטר, וכבר הוכיח את זה, הוכיח שהוא מסוגל לגייס חרדים, ובאנו נגיד לך אפילו יותר מזה, מספר פעמים כבר התראיינתי לתקשורת החרדית, יש אמון, יש אמון, והאמון הזה הוא לא פחות חשוב, ואתה יודע משהו, ותרשה לי, ואתה יודע מה, אני לא הולך אפילו להיכנס לשמות, אבל אני שומע מנהיגים כאלה ואחרים, שבאים לערוצי הטלוויזיה המיינסטרים, מבטיחים הבטחות, באנו אומרים לכם, אנחנו נגייס את החרדים ונעצור את ההשתמטות וטטטה וטטטה. ואז מגיעים לפודקאסים שפחות מוכרים, ושם פותחים את הכל, כי זה לא רעיון של 5 דקות. ובפודקאסט אתה פתאום שומע, לא, מי רוצה לגייס את הפרימיטיבים האלה, לא, עובדים עליכם, לא, זה לא ייקח לי חצי שנה וזה, זה אפילו זה תהליך של שנים, ולא אומרים את האמת. אנחנו באים להגיד את האמת, אנחנו באים להגיד מי אנחנו עומדים לקייס, מה האחוז שיהיה אילוי תורה, כמה זמן ייקח לנו לסגור את המכסה של שצהל חייב. כל הדברים האלה אנחנו נגיד אותם בפנים של הציבור, מבלי לעבוד עליהם, כי אני חושב שנמאס לנו, נמאס לנו מפוליטיקאים שמבטיחים, מבטיחים, מבטיחים, עושים דברים מדהימים בתקשורת הישראלית, ואז מגיעים לכנסת, מגיעים לשולחן קבלות החלטות, ואז אנחנו רואים שכלום ממה שאומרים לא יהיה ישים. אנחנו רוצים להביא תוכניות ישימות, כמו גם ועדת חקירה לשביעי באוקטובר, ולטבח שביעי באוקטובר, זה שם גם הוועדה, בלי כל החרטוטים מצד ימין ומצד שמאל, מה שנקרא. אבל לצד כל מה שאומר, הרי בגבלנו בוא נראה קצרים, כדי שלא יראה שעובדתית על נושא התקיפה של הליכוד ושאר הזה וליברמן, אוקיי? חבר'ה, אני לא מבין, אנחנו המפלגה היחידה גם שאומרים את זה כבל המדעדה, לא יהיה לנו פה נושא ליברמן 2, בנט 2, כל הדברים האלו. אנחנו אומרים, אנחנו חלק ממחנה הימין, אני לא שייך, לא אני ולא חבריי לנבחרת, לא שייכים לא לגוש הרלביסטים ולא לגוש הביביסטים. אופר ונטר לא בקיש של בנימין נתניהו, אבל אנחנו כן שייכים למחנה הימין.
1: אולי פה אני שומע את התמימות הפוליטית שלכם, כשבצד אחד אתם אומרים, אנחנו לא בקיס של בנימין נתניהו, וכלומר, אבל מצד שני, בנימין נתניהו עכשיו כבר החליט לשתות לכם את הקולות, מה שנקרא, והוא תוקף אתכם, ואתם עדיין אומרים, אנחנו הכל טוב, בנימין נתניהו, אנחנו עדיין נמליץ עליך.
0: בנו, כשאתה אומר, הוא שותה לנו, בזמן הזה, אנחנו ממשיכים לעלות, נשים לקנח, אתה גם לי ברדיו. אני פשוט ברחוב בורנו, בגלל זה בירושלים, עדיין בירושלים, אז פה שנקרא בשידור חי, אנשים פונים ועוצים, אז אני מכילה, מתנצל על כך. מה שהתחלתי להגיד זה שבינתיים

0: אומרים שותים ושותים, ובסקרים אנחנו רק עולים ועולים. אנחנו מיוצרים על, בהתחלה על 4 מנדטים, עלינו ל5, ובסקר האחרון אתמול, אז גם הגענו ל6 מנדטים. ואני אגיד לך אפילו גם יותר מזה. בפוטנציאל, אם כביכול מורדים את השקר ואת החשש שאנחנו לא עוברים את אחוז החסימה, בפוטנציאל שלנו בחלק מהסקרים מראים אפילו בין 7-10 מנדטים, אוקיי? כך שמפלגת עמך ישראל, ככל שתוקפים אותה מכל הצדדים, היא רק ממשיכה להתחזק. עכשיו, לגבי השאלה בנושא על בנימין נתניהו, אני רוצה הנה כדי שתבין שמאז ומתמיד הייתי הכי אמיתי והייתי פתוח, שמתי את הכל על השולחן. אני מבחינתי בשמיני באוקטובר אמרתי, אני רוצה 120 חבר כנסת הביתה. לא מגיע אחרי השביעי באוקטובר לאנשים האלו להיות בכנסת. לא האופוזיציה ולא הקואליציה. ושאלו אותי ואמרו לי, רגע, מה, האופוזיציה והקואליציה זה אותם אחוזים? לא. יהיה ועדת חקירה שתקבע את זה. ואין לי ספק שהוא חברי כנסת שאלה עם אחוז אחד, וחברי כנסת בראשי ממשלה
1: ושרים שאלה עם 45.
0: זה בדיוק העניין. אנחנו בעמך ישראל מצאנו את הוועדה, או את נוסח הרכב הוועדה, שהוא יתאים הכי הרבה לחברה הישראלית להחזיר את האמון בה, והיא חוזרת לכנסת, במודל כמו הצבעה לנשיא המדינה. כך שכל שופט בדימוס שבא ומאגד 10 חתימות של 10 חברי כנסת, יכול להיות מועמד ליו"ר ועדת החקירה לטבח השביעי באוקטובר. בלי כל הקשקושים לאומית, ממלכתית, אנחנו רוצים את השם של הוועדה, שיהיה שם שאומר מה קרה בשביעי באוקטובר, ומה שקרה בשביעי באוקטובר טבח. ומי שאמור להיות אחראי לטבח הזה, אנחנו נגיע לחקר אמית ונעשה את זה. אבל שוב, אמרתי, מודל מבחירת נשיא מדינת ישראל, המודל שבו גם יבחר יושב ראש וגם סגן יושב ראש. כך שפה אנחנו נבטיח ייצוג לכמעט כל האוכלוסייה הישראלית, משום שבטח האופוזיציה או בטח הקואליציה שימו מועמדים משלהם, שופטים שבעצמם רוצים להיות יושבי ראש הוועדה, יכולים לגשת כמובן ולהגיד 10 חתימות של 10 חברי כנסת. הם אלה, שני השופטים האלה, בהסכמה יצטרכו לבחור את המשך הרכב הוועדה, ובעצם לאשר את המשך הרכב הוועדה. יתרה מכך, במידה ושני השופטים, למרות שאנחנו מצפים, רגע, זה חשוב, הציבור הולך לשמוע תוכנית אדירה. עכשיו, במידה ושני השופטים לא יגיעו להסכמה, מסיבה כזו או אחרת, אני לא מאמין, כי זה יש שני שופטים מכובדים בדימוס, אז נציג השלטון המקומי שנפגעו בשביעי באוקטובר, הם יחליטו ויקבעו את הקול הנוסף ויהיה הקול המכריע. באותה ועדה יהיה נציג ומומחה של מומחה צבאי, מומחה ביקורתי ומומחה מודיעיני, נציג משפחות השכולות האזרחיות, נציג משפחות השכולות הצבאיות ונציג משפחות החטופים. זה ועדה שתוכל לחקור את כולם, וזו ועדה שאמורה להיות מוסכמת על העם, והשיטה הזו והבחירה הזו אמורה להיות מוסכמת על כולם, ומי שלא יבחר בה, אני אבין רק דבר אחד, לא רוצה שיחקורו אותו, וזה מהאופוזיציה ומהקואליציה, שלא יוכל תפק, כי השביעי באוקטובר לא התחיל בשביעי באוקטובר, הקונספציה שהיינו בה התחילה הרבה קודם לכן, קודם כל גם עם ממשלות נתניהו וגם עם ממשלת בנט, ותאמין לי, תאמין לי, אני כל היום מושב כהסברה, אתה זוכר שאני הולך ועושה הסברה ישראלית, אני עושה אותה עם עובדת תודה לשם, תודה, אני עושה את זה עם המון המון המון עובדות, ולא תקיפות אישיות מטומטמות, וכן, תשאל אותי על האיזיקות, ויש לי את העובדות על האיזיקות, למה אני טוען שהוא חלק מכל סיפור הקונספציה, ובנט ונתניהו, וצרים אחרים, תאמין לי, יש לי בטן מלאה, יש לנו בטן מלאה על כולם. אז אמרתי, הלוואי ב-120 חברי כנסת היינו שולחים אותם הביתה.
1: בהנחה שאתם עוברים את אחוז החסימה, ואז
0: לא עוברים, עוברים, בראנו, כשאתם עוברים.
1: אז אני אומר, תגיד, איזה תפקיד לוינטר מתאים אתה אומר? כי רמזת מקודם שר הביטחון.
0: אמרתי, שר הביטחון. אגב, זה עוד עניין. כל הזמן שואלים אותנו, רגע, תלכו עם ליברמן ותמליכו אותו ותמליצו עליו לראש ממשלה. מה, חסר לנו בין את 2 זה 1 ו-2. אם כבר, אז אנחנו מצפים שנהיה על 8-10 מנדטים גם. אז בוא גם שאופר וינטר יהיה ראש ממשלה.
1: תשאלי עוד כרגע, אני באמת אומר לפי הסקרים לפחות, גג נותנים לכם 6, אוקיי, 6 מנדטים, אבל קשה לראות שמישהו יחליט לתת למפלגה שלכם את משרד הביטחון עם 6 מנדטים.
0: אז אני יכול להגיד לך שאם 6 מנדטים היה ראש ממשלה.
1: אוקיי. אתה אומר, היה כבר אקזיט.
0: היה כבר אקזיט. אבל אני אגיד לך משהו כזה, אנחנו לא, זה בדיוק העניין. שאופר וינטר לא בא ואומר, אני רוצה להיות ראש ממשלה. אומר, אני רוצה להיות שר הביטחון.
1: אבל לך מתאים בול להיות שר התקשורת, או שר ההסברה.
0: לא, לא, שר ההסברה, שר ההסברה.
1: אוקיי, אבל מה אתה תעשה עם הכתב אישום? מה אתה תעשה עם הכתב אישום? כי הבנתי עד כמה שאני מבין, שר לא יכול להיות עם כתב אישום, חבר כנסת קטי, תוכל לקהן.
0: קודם כל, שאלה חשובה, אני אעשה את מה שהחוק אומר. אנחנו לא באים לפעול נגד החוק, ואנחנו לא מתכוונים להיות מאלה, וגם אני אישית.

0: מאלה שאומרים, אם בית המשפט אומר ככה, אז אני לא... לא, לא, לא, לא.
1: מה אתה... רגע, מתי נקבע דיון? מתי נקבע דיון בעניין הכתב אישום שלך, שהוגש נגדך בבית משפט השלום בתל אביב?
0: אז אני אגיד לך, קודם כל הדיון אמור לקרות בחודש הבא, מה שכן אבל, זה שבשורה התחתונה, אני לא מתכוון להילחם על הדבר הזה בתקשורת, אני מתכוון להילחם עליו בבית המשפט. ובבית המשפט אני הוכיח שאת מה שאני עברתי, עברתי תחת באמת חשש לחיים שלי, שכבר סיפרתי על הסיפור הזה. יש לא מעט דברים שבית המשפט ידע, שבתקשורת לא ממש מהדהדים, וזה בסדר גמור, הכל בסדר.
1: דמה, אנחנו יודעים שבמצלמה, באוטו שלך יש מצלמה, תביא לנו את המצלמה, נראה. הצד השני הוא יראה, הקורבן במקרה הזה, תושב יפו.
0: הקורבן זה התוקף שלי שמורשם בתקיפה שלי, אתה מתכוון?
1: בזה שיערית לעברו, או לטענתך נפלט לך כדור, נכון? זה מה שאתה אומר.
0: כן, כן, ברנו, אבל הוא גם מושם בתקיפה שלי, וגם מוגש נגדו כתב אישום.
1: אוקיי, אז אבל אצלו ראינו...
0: אז אחי, אתה מבין, רגע.
1: רגע, אצלו ראינו מצלמה, ראינו את המצלמה אצלו, אוקיי?
0: אז המצלמה, אז המצלמה...
1: שצד אחד, שמראה רק צד אחד, אבל אני למיטב הבנתי, לפחות מהחוקרים, שהצלחתי להבין שיש מצלמה בתוך האוטו שלך, הייתה מצלמה, ולקחו אותה.
0: נכון, ולקחו אותה, וזה מצוין, וזה גם הצליח להוכיח שבמצלמה הזו אתה רואה את התוקף שלי. שוב, צריך להסתכל, ברנו, המון אנשים לא יודעים שהוא מורשם בתקיפה שלי. עכשיו, אני יכול להגיד לך שבאירוע עצמו...
1: לא, הוא התנפל עליך כי הוא זיהה אותך.
0: לא, לא, לא, לא, לא.
1: הוא זיהה אותך, יוסף חדד.
0: תן לי ברנו.
1: כן.
0: תן לי ברנו, אני הולך לספר לך, אין לי שום בעיה עם מה שנקרא, אם נתת לי, אז זה מעולה, זה ההזדמנות שלי כבר לדבר על הנושא הזה.
1: בבקשה.
0: אני יכול להגיד לך שמה שהתפתח כאירוע שבו הוא באמת אירוע על הכביש, כי הלכנו ברחוב מאוד, נסענו ברחוב מאוד צר, ואותו קטנוע שניסה להיכנס בין שני רכבים בצורה צרה ומסוכנת, צפר. אני הופתעתי מהצפירה הזו, ואמרתי לו, מה אתה צופר? אני הולך עם הכביש, וצפרתי בחזרה. ומכאן התפתח איזשהו אימות, כאשר הוא ניגש אליי לחלון, ולאחר מכן, עם הקטנוע שלו, עם הקסדה על הראש, עם הוולט, שבא וחוסם את הרכב שלי. אמרת, יש מצלמה. במצלמה רואים שהקטנוע שלו חוסם את הרכב שלי, ולמעשה אין לי יכולת אפילו להמשיך גם אם אני לא רוצה את זה. בנקודה הזו, כאשר הוא חסם אותי והיא ירד מהקטנוע. ובואנו, אני אחד מהאנשים המאוימים לא רק בישראל. אני אחד מהאנשים המאוימים בעולם. וכל ערבי, ותשאל כל ערבי ישראלי, ואתה ככתב במשטרה, כל ערבי ישראלי שיגיד לך שהוא רואה קטנוע, קסדה, וולט, החשש פה מתחיל והלב מתחיל לדפוק. אז באותו רגע, אני שמתי את הנשק בין הרגליים שלי. ושים לב, התוקף שלי, גם בחקירה שלו, אמר, מעולם לא ראיתי את הנשק. כלומר, מעולם לא כיוונתי עליו את הנשק, אוקיי? זו אמירה מאוד קריטית שבמשטרה יודעים אותה, וגם כמובן החוקרת, ששמעה את זה, כשאני בעצמי הייתי כביכול בחקירה, אחד בחיי מולו. והוא אמר, לא ראיתי את הנשק. זה דבר ראשון. דבר נוסף, הוא מגיע אליי, מתחיל בלגן, בלגן מטורף, ואני אומר לו, רוח, רוח, אבל מה לענק, זה בערבית. כלומר, אנחנו דיברנו בערבית, והוא זיהה אותי, והוא יודע, והוא אמר למשטרה, בכלל לא זיהית אותו, בכלל לא שהוא ערבי, כשאנחנו בשיח בינינו, מדברים בערבית. ממשיך איתך. לאחר מכן, הוא כבר חזר לקטנוע. אמרתי, יופי, שחרר. אבל הוא חזר בתנועות מאוד מאוד מאוד מאיימות. נכנס אל הקטנוע, והתחיל לחזור לכיוון שלי. בנקודה הזו, כן, רואים את זה דרך אגב, רואים את זה בנו.
1: אחרי שאמרת לו, יאללה, תלך, הוא חזר.
0: הוא הלך, תקשיב, אחרי שאמרתי...
1: זה נקודה מאוד מעניינת.
0: תקשיב, אחרי שאמרתי, הנה אמרתי, לך, לפני ש... אמרתי, רוח בן מלענק, שזה לך, לפני שתקת לעזאזל. כן? אמרתי את זה, ושומעים את זה בהקלטה.
1: רגע, מה אמרת לו? שוב, לא הבנתי.
0: אמרתי, לך, רוח בן מלענק, כאילו, אני אומר לו, לך, לפני שתקת לעזאזל. אמרתי את זה בצורה כזו, ועם היד רואים אותי, עושה תנועות לך. עכשיו הוא כבר הלך לקטנוע, כבר הלך, עלה עליו. ואם היה נקודה הזו, תבין, אם הוא היה ממשיך לנסוע, נגמר כל הסיפור, בחיים לא הייתם שומעים על הדבר הזה, כלום לא היה קורה.
1: אז אתה אומר במצלמה רואים אותו חוזר אחרי שהסתיימה הסיטואציה הזו.
0: כן אחי, ואני מציע שתעביר אחד לאחד את הרעיון הזה, כדי שתראה שזה בדיוק כמו שאומרים במצלמה. ואז, שתשים לב, אפילו בחקירה אומרים לי, אופה, רגע, הנה שומעים את הדריכה. נכון, שומעים את הדריכה בדיוק ברגע שהוא עלה לקטנוע והתחיל לחזור. כשהתחיל לחזור, החשש שלי הפך להיות הרבה יותר גדול. הרבה יותר גדול. ודרכתי את הנשק, ועד הנקודה הזו גם עכשיו הוא לא ראה את הנשק, עד עכשיו לא ראה את הנשק. בשורה התחתונה, כשהוא חזר, הוא מסתכל עם פרצוף מאיים,

0: וואי.
1: כן.
0: ואז הוא עושה תנועה. אם תסתכל בסרטון שהוא הוצג, אני, שאני ב-state of mind, בתוך המחשבה, בתוך הרגשה, בלב, אני אומר לך, אני בסכנה. אני כל יום מקבל עם החיים שלי. חמאס הוציאו פתווה נגדי. המשטר האיראני קטג אותי כאחד האנשים העוינים במקום השלישי.
1: אבל זה קרה, לא כל הסיטואציה שאתה מספר על יוסף, קרה ביפו, לא קרה ב... בניו יורק, לא קרה בפריז, אתה עומד שם, שם, זה קרה במדינה שלך, במקום שלך.
0: אתה צודק, אתה יודע כמה זה כואב? אתה צודק, אתה יודע כמה זה כואב לי, ולא מעט ערבים ישראלים, שבגלל הדעות שלהם, ובגלל הזהות שלהם, אז יש אקסטר אנטיגוניזם נגדם, מחלק מהחברה שלי בתוך החברה הערבית הישראלית, ושלא ישתמע פה למשהו. יש קיצוניים בחברה שלי ואני אלחם בהם. אבל יש אנשים מדהימים בתוך החברה הערבית הישראלית. אנשים שאוהבים גם לשרת את המדינה ולתרום לה בשירות הלאומי, בצבא ובעוד מקומות מפתח במדינה, ואני אלחם למענם. ואני אלחם גם למען אלו שלפניי קמו ורצו לעשות את מה שאני עושה כיום, ולא הצליחו וקשנו, כי לא הייתה להם תמיכה. לא תמיכה מהמשפחה ולא תמיכה מהחברה.
1: מדהים, תגיד, אז רגע, ואז לא סיפרת לי את האקט של הירי, איך זה קרה? ואז נפלט לך כדור או שכיוונת לעבר, לאיים או להבריח אותו?
0: אבל זה בדיוק העניין. בכל הסיטואציה ההזויה הזו שהייתה, כל הסיטואציה ההזויה שהייתה, כאשר הוא בא וירק, ועם התנועה של הקטנוע, שהוא לצורך העניין עשה את זה בצורה מהירה, אני אומר לך, וכאן נרתעתי, ומהרתיעה הזו יצא כדור, נשלט כדור. עכשיו, בוא אני אגיד לך אפילו יותר מזה. אני זוכר...
1: זה כדור מה, היה באוויר, לכיוונו?
0: לא, אני מסביר לך, אני מסביר לך שבהתחלה הסתכלתי עם הכדור בכלל באוטו שלי. עד כדי כך שאפילו לא ידעתי לאן, זה רק מראה שגם לא... עזוב, אתה אומר לי, כיוונת, אותו תוקף, הוא אומר לך, לא ראיתי ולא לא, לא, לא, לא ראיתי מעולם את הנשק. הוא אמר, אבל מעולם לא ראיתי את הנשק. עכשיו, יותר מזה אני אגיד לך, אוקיי? אני אגיד לך יותר
1: כי
0: מזה.
1: כי זה מפתיע, אני אגיד לך, יוסף. כי הנקודה הזאת היא מאוד מעניינת, קריטית. אם הוא לא ראה את הנשק, וגם הסיטואציה הסתיימה, והוא חזר, אז למה הגיש נגדך כתב אישום? מה, החוקרים לא רואים, לא מבינים?
0: מבחינת החוקרים, מסתכלים על החוק היבש, ורואים, יש פה יצאה של כדור במרחב אורבני, ויש פה רשלנות, זה החוקרים. אני התפקיד שלי להגיע לבית המשפט ולהיות מול השופט, לספר לו את כל הסיפור, יש עוד דברים שאני אספר בבית המשפט. והמטרה שלי, בעזרת השם, אינשאללה, שהשופט באמת יכיר במצוקה שהייתי בה, במקום שהייתי בו. ואני רוצה גם להגיד לך אפילו יותר מזה. אתה יודע שבשורה התחתונה, אחרי שכל האירוע הזה, כל מה שקרה, אני מקבל פתאום סרטון, שהוא סרטון קצת ארוך, אוקיי? כשהמשטרה משתמשת בו, כדי להראות לי ולנסות להגיד לי, רגע, מה זה? זה לא הנשק? אני עושה לה, רגע, זה יד שמאל שלי בכלל. אני ימני. אני לא, נפנף גם בנשק, זה לא הדרך שלי, בטח ובטח לא ביד שמאל. ואז פתאום, את השאלות השתנה. כנראה שפשוט נראה שם, בזווית מעניינת, בגלל המסעית, ובגלל הלוגו של המסעית, אז זה נראה כאילו משהו מוזר. אבל תבין שזה חלק מהשאלות שנשאלתי. וזה בסדר, אני צריך לשאל את השאלות האלו. ואני צריך לתת את התשובות
1: האלה. מעניין מאוד, קודם כל, יוסף חדד. אז אנחנו רוצים קודם כל...
0: רגע, ברלו, בעדיין נגיד לך. מה שהחוק יקבע, מה שבית המשפט יקבע, אני אבק ואני אלחם. ועל מה שהחוק קובע, אנחנו אנשי חוק.
1: בהחלט, בהחלט. טוב, אז בוא אני אגיד לך עוד שאלה אחרונה לפני שאנחנו יוצאים, מסיימים את הרעיון המרתק הזה איתך. אתה קיבלת שריון, אוקיי? מאחד האנשים הכי חזקים במדינה, מראש הממשלה. דיברו איתך אנשיו, במקום להזיע וללכת ולבדוב ו... מה? דווקא הלכת לוינטר, כמה? אתה מאמין יותר לוינטר מאשר ראש הממשלה?
0: אני מאמין מאוד מאוד באופר וינטר. אני חושב שבשיחות שקיימנו ביחד, באמת הסכמנו על 99% מעניינים של עקרונות ואידיאולוגיה, ואם אתה בא לשאול אותי אז מה האחוז האחד, תרם אני יודע. אבל אני אף פעם לא אומר 100%, כי אין 100% הסכמות. יהיו משהו שאנחנו נהיה בחילוקי מחלוקת, נגיע אליהם אותם כמו גברים. אבל מעבר לזה, צריך להגיד גם קצת את האמת. אני עד לפני 48 שעות מסגירת הרשימה, לא באמת קיבלתי משהו, פנייה באמת רצינית. כלומר, רק ב-48 שעות האחרונות, לסגירת הרשימות, היו ניסיונות גם לא ישירות אליי, מהסביבה של הלשכה לסביבה

0: שלי. זה דבר אחד. אבל מעבר לזה, וזה החשוב, אני רציתי רק רוח חדשה. עמך ישראל מביאה את הרוח החדשה הזו. ואתם יודעים משהו? אני פשוט בשוק שאחרי השביעי באוקטובר, אחרי כל מה שעברנו, אחרי כל מה שקרה, מגיעה פה מפלגה עם נטו אנשי עשייה, אחד אחד, אנשי עשייה שנתנו למען המדינה ולא ביקשו שום דבר בתמורה. ומגיעים כדי באמת לשנות ולהביא את הרוח החדשה הזו, ושים לב, כולם תוקפים אותנו, זה לא רק גוש מסוים, כולם תוקפים אותנו, נכון, יש גוש יותר, יש גוש אחר, פחות, אבל כולם תוקפים אותנו, ויש סיבה לכך, מפחדים מאוד מלהכניס את הרוח החדשה, כי יש לנו ביקורת גם על הצד הזה, ויש לנו ביקורת גם על הצד הזה, וכשנהיה קרוב, קרוב, קרוב לשולחן, ונהיה קרוב מאוד לצלחת, יבינו טוב מאוד שאנחנו הולכים להזיז את כל מה שיש שם, את כל הבלגן, את כל השטויות, את כל הקונספציה שהייתה שם, אנחנו נזיז אותה ונזיז אותה. וזה הפחד הכי גדול. כי לנו אין מה להפסיד. להם יש הרבה מה להפסיד. ועם ישראל, ועם ישראל צריכים לתמוך ברוך הזו, בשביל שנדאג שכל מה שקרה לפני השביעי באוקטובר וגם אחריו, לא יחזור על עצמו.
1: יוסף חדד, מספר 2 בעמך ישראל, תודה רבה ונשתמע.
0: תודה, תודה לך, תודה על הזמן.
1: בהצלחה,
0: גם, באמת,
1: תודה. תודה,
0: תודה. תודה, שוקרן חביבי, שוקרן.
1: אוקיי, אנחנו, אתם קודם שימו לב, הפעם הראשונה יוסף חדד משחזר למעשה את מה שהיה בינו לבין תושב יפו, כתוצאה מכך היה ירי, מכך גם הוגש נגדו כתב אישום, אז הוא אמר שהוא יילחם. על האמת שלו, כי אם עדיין בית משפט ירשע אותו, הוא לא יכול להיות שר. אבל חבר כנסת כן יכול. אנחנו רוצים להפסקה קצרה, ואז פינת פרשני הספורט, מכבי נתניה מול מכבי תל אביב. אל תלכו לשום מקום.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-34 שקלים ו-90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסור. מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
5: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
6: שווה.
5: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
6: אם לא תשלח,
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר מהתצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
15: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
16: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך לפח. זה הדליק אותי, הייתי מוכרח. מסך לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
17: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
18: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן.

0: לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בוגראנג' הכי ישראלי. אין
1: אפס מעיין הגבס. מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
2: אין אפס מעיין הגבס.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: 95, 95, 95.

0: טוב, זה היה רעיון מאוד מאוד, זה אני מתחיל לקבל המון המון המון תגובות. תשמעו, עמך ישראל, לא יודע, לפי הווייב כרגע, נראה שהיא ממשיכה לצבור, לפחות, אמנם לא, אנחנו אין לנו מדד מדויק אובייקטיבי, אבל לפי הרוחות, זה מפלגה מרעננת, שונה משמוטריץ', שונה לחלוטין מבן גביר, זה למחוף במחנה הימין, זה הפך להיות רוח מאוד מרעננת. האם זה יבוא לידי ביטוי בקלפי? אנחנו יודעים, עד אז יש הרבה הרבה זמן, וראינו את הקמפיין של ראש הממשלה, שהוא הולך על הראש שלהם, מעניין למה. עכשיו במעבר חד, ושימו לב, יש פה בליגה, התפתחה קבוצה אחת, שדורסת את כולם. את כל הגדולים ניצחה. אותנו הביסה 3-1. ניצחה 4-1 לדעתי את באר שבע, ובדרבי הגדול הסוער הרגשי היצרי, 4-1 גם ניצחה שם. ובשבת היא תבוא לפה, לאיסטדיון מרים. שבת בשעה 8:00, מכבי נתניה מארחת את מכבי תל אביב. מעניין אותי לשמוע מהאגדות מכבי נתניה. פודי, אומרים לי שהוא על הקו. בוקר טוב.
1: בוקר אור, מה שלומך?
0: אני בסדר, תגיד, אתה מתרגש לקראת המפגש הצהוב הזה?
1: האמת שכן, ואני אגיד לך, האמת, השנה מכבי תל אביב נראית מפלצת, וזה פחד אלוהים.
0: זה פחד אלוהים, היא ניצחה את כל הגדולות, תקשיב, על המתחרות הישירות שלה, הביסה אותם.
1: הביסה אותם, ולא רק זה, גם בתצוגות כדורגל יפות, ואתה רואה שם הקבוצה עם עומק של שחקנים, שגם אם תיקח את הרכב השני שלהם, גם אני חושב להתמודד על האליפות, ואתה אומר, נכון, מכבי נתניה נגד הקבוצות הגדולות, משחקת הרבה יותר טוב.
0: פה רציתי להגיד לך, בדיוק, נתניה כל הזמן מול קבוצות, שהיא אנדרדוג, היא משחקת משחק כדורגל שוטף מאיים, אטרקטיבי.
1: בדיוק, הפסיכולוגיה של הכדורגל לשחקן כדורגל, אני לוקח את זה מהדימוי שלי, כאילו כשהייתי בא למשחקים, שאתה יודע שאם אתה מפסיד, אז הם אומרים, לא נורא, למה? זה מכבי תל אביב, אתה מבין? אז אתה בא הרבה יותר משוחרר, אתה בא הרבה יותר חיובי.
0: כלומר, אין את הלחץ הפסיכולוגי הזה שיושב לך על הראש, כן? ואז הרגליים מתחילות לרעוד.
1: בדיוק, כשאתה מגיע לקבוצות הקטנות, אתה אומר, וואלה, אם אנחנו מפסידים היום, מה יעשו לנו ההגעה, ההנהלה, הבלגן? אז יותר קל מבחינה פסיכולוגית לשחקן כדורגל, לשחק נגד קבוצות כאלה, שאתה יודע שגם אם תפסיד, אז אתה...
0: אתה רוצה להפסיד בכבוד, מה שנקרא.
1: כן, אבל אם אתה מנצח, אז אתה מקבל את כל התהילה, כמו שהם קיבלו נגד ביתר שלנו. ואז כל העיר צעקה ורעשה.
0: מה זה? שמחה, וואו, אנשים.
1: השפוט כמו מכבי נתניה כבר רצה לאליפות.
0: כן, כן.
1: אבל תראה, בדקה ה-90 עשו כמה, כאילו, שחקני רכש.
0: דבר איתי על זה, דבר איתי על זה, זה מעניין.
1: נראים, תשמע, שחקני רכש שנראים על הנייר, שחקנים מאוד מאוד טובים, אבל צריך לבדוק אותם, אתה יודע, בזמן אמת. עכשיו, נכון שהביאו שחקן אחד שמבחינת הרזומה שלו, הוא לא מתאים לקבוצות כדורגל, הוא לא מתאים לנתניה בכלל.
0: מי זה? למי אתה מתכוון?
1: אני מתכוון לברדון, הבלם.
0: אוקיי.
1: הבלם יש אחריו קופת שרצים. אומנם זה לא מעניין מבחינת הכדורגל, אבל אם אנחנו מתעסקים בבני אדם, אז אנחנו חשוב לנו גם...

0: גם שהכדורגלן שלנו יהיה גם גבר וגם בחור טוב וגם זה. והוא, לצערי, יש שלב, אני רואה סרטונים, אני, זה זוועה מה שהבחור הזה עשה. ואני לא רוצה לפרסם את הסרטונים האלה, כי בסך הכל אני לא רוצה לפגוע בו, אני רוצה שמכבי נתניה, אבל אני אומר לך שבמצב נורמלי, שחקן כזה לא מגיע למכבי נתניה. אף אחד לא לוקח שחקן כזה. אבל אומרים לי שהוא בנבחרת בנים, והוא שחקן ברמת גבוהה, והוא בלם סזק, הוא לקח חליפויות, וזה, בוא נגיד, שאם הוא יחפר על זה בכדורגל, אולי לקהל של נתניה זה יספיק, אבל אני אומר לך, קודם כל אני בשבילי, קודם כל שתהיה בן אדם, ותדע איך להתנהג גם בבית, גם בחוץ וגם בתוך המגרש.
1: תגיד, דולב חזיזה, אני מבין, הולך להיעדר תקופה משמעותית, מה אתה אומר?
0: לא הבנתי, מאיפה הוא נפצע, איך הוא נפצע, אבל אומרים שהקרסול שלו זה... ועכשיו אתה מסתכל עליו גם בחיפה, היה פציע.
1: כן, כן, נכון, הוא היה באמת. בתקופה האחרונה, הוא נאלץ להיעדר.
0: כן, תקופות, אתה מבין, הוא נהדר לתקופות ממושכות. והוא גם נראה לי שחקן פציע, אז תשמע, מה אני אגיד לך? אבל אני מאמין עם השחקנים החדשים שהם הביאו, הקשר שהם הביאו, השחקן החדש שהם הביאו, הביאו בדקה 90 עוד שחקן, תשמע, אני מקווה שהשחקנים האלה באמת ירימו את הרמה של מכבי נתניה, ייתנו תחרות, ואז השחקנים האחרים גם יכנסו לעניינים. יכול להיות שאפשר יהיה להפתיע את המפלצת שקוראים למכבי תל אביב, אי אפשר לדעת.
1: אבל מכבי תל אביב, תראה, אני חושב שהם ירדימו את כולנו, כן? ההכנות שלהם, הם היו כאילו, אבו פרחי עזב, חשבו שהם מחליף של תורג'מן יהיה בסוף, הוא גם זה, ותורג'מן, ואין להם חלוץ אמרו, תשמע, הם הצליחו להרדים אותנו, פתאום אנחנו רואים אותם, ארבעה משחקים.
0: לא, לא, לא, אני לא נרדמת, אני אסביר לך למה, כי ההתנהלות שלהם, מיץ' גולדהר אומר, ברגע שאני מוכר שחקן, כסף נכנס, כסף יוצא. זאת אומרת, הוא לא מחכה הרבה. הוא מכר שחקן ברמה גבוהה, הוא מביא שחקן ברמה עוד יותר גבוהה. תשמע, להביא קניקובסקי ולשלם עליו כל כך הרבה כסף, אחרי שהוא היה לך אותו בחינם, זה מראה לך שהבן אדם לא עושה חשבון, הוא רוצה את הכי טוב לקבוצה.
1: אתה מבין? ומה אתה אומר על ההתנהלות של... עוזר מאמן הופך להיות מאמן ראשי, ואיך אתה, כשאתה מסתכל מהצד, איך הוא מנהל את הקבוצה?
0: תשמע, קודם כל אי אפשר להתווכח עם התוצאות. דבר שני, אתה יודע, היה תקופות שמכבי נתניה שלקחו אליפויות, אז היו אומרים, לא משנה, גם דרך הטלפון היכולת לנהל את המשחקים שלהם. אז אני אומר, ברגע שיש לך סגל של שחקנים כזה, תשמע, זה הכי קל, בוא נגיד להיות, אם אתה טיפ-טיפה רק מאמן, שאתה לא מפריע, מספיק שאתה לא מפריע, אתה כבר הופך להיות מאמן גדול. אתה מבין? אתה לא צריך להיכנס
1: אותו. לא, אבל תשמע, לנהל קבוצה, תראה מה הבעיה של ברק בחר, תראה, קשה לו לנהל קבוצה אפורה, שאתה נותן לו כוכבים, הוא תמיד פורח, יחד איתם, עם הכוכבים הוא נוצץ. כך זה קרה אצלנו, כך זה קרה בבאר שבע.
0: כן, אבל זה טבעי, מה אתה יכול לעשות? ברגע שאין לך שחקנים, אתה גם שתהיה המאמן הכי גדול בעולם. תראה, קח את רוני לוי. רוני לוי, כולם אומרים שהוא אחד המאמנים הכי טובים בארץ.
1: נכון.
0: אבל ברגע שאין לו חומר, אז הוא גם הולך אחורה. אין מה לעשות, תשמע, קודם כל חומר. ברגע שיש חומר, ואתה רק יודע ויש לך ניסיון, קצת עם בני אדם ושחקנים, אתה יכול להצליח, וכל העניין זה איכות של השחקנים, קודם כל, אחר כך זה המאמן.
1: עכשיו אני רוצה לקחת אותך בשתי דקות לפגרת נבחרת, יש לנו משחקים מטורפים, מתחילים ב-24, אוקיי, עוד שישה ימים מול אוסטריה, ליגת האומות שיכול להציל אותנו אולי להגיע לסוף סוף ליורו, לאיזה מפעל גדול.
0: זה בוודאות, אנחנו צריכים, תראה, אני שומע את כל הפרשנים, אני שומע את כל האנשים, באים בטענות לרם בן שמעון,
1: כן.
0: ובאים בטענות על הזימונים של השחקנים שהוא זימן, שחקנים שלא משחקים בקבוצות, שחקנים, תשמע, הכל יקום ויפול על רם בן שמעון. הוא, נתנו לו את המפתחות, נתנו לו את הצ'אנס, להביא אותנו לאן שאתה אומר.

0: במידה והוא יצליח, הוא יהיה, בוא נגיד, נסיך החלומות. נכון. במידה ולא...
1: לא, תשמע, מה זה במידה ולא? הוא אמר, המונדיאל הוא הכנה ליורו. המטרה שלי, הוא חתום על שתי קדנציות. המטרה שלי זה יורו 28. אוי ואבוים לא נהיה שם. מבחינת, זה כישלון. אגב, הבנתי שגם הגדילו את מספר המשתתפים.
0: כן, ברור, ברור. זה ברור שזה יהיה כישלון.
1: אבל מצד שני גם פודי, שים לב, בפעם הראשונה שיש לנו ליגיונרים, שהם תותחי על, חלילי, את מנור, ואת אוסקר. תשמע, איזה מבחר יש לנו.
0: האמת, תשמע, אתה התחלת הבנה בכדורגל ברמות שאתה יכול להיות גם מאמן כבר.
1: הלאה, פודי, אתה חייב להקוץ. אני לא נכנס, לא לתחום שלכם, אני רק מסתכל מהצד. אף פעם לא היו לנו ליגיונרים כאלה.
0: אני אומר, תשמע,
1: טוב, מעוטטים לי, פודי, מעוטטים לי שזמננו תם, תודה רבה, חתימה טובה, שנה טובה, שבת שלום. רוצה להגיד תודה רבה לאיסטה, שהוא היה טכנאי השידור שלנו, משה איסטחרוב, על ההפקה, רחל גיל יוסף, הלא היא רחלי, יאללה, איזה וי נתנה לי. ופה באולפן, פתאום, לפתע פתאום, בלי שום הכנה, מישהו נמצא. ניר אייכל, אז הוא ייקח...
2: אין עלה לפתע פתאום, לפתע פתאום ישר פתאום. מהיר אותי, בבקשה.
1: ישר יתעורר. אז הוא ייקח מיקח את המושכות, ובמשך שעתיים יענעים את זמנכם, שתהיה לכם חתימה טובה, צום קל, ואנחנו ניפגש ונשתמע ביום שישי הבא.

0: 90 FM.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
4: שווה.
3: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר, ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח.
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
9: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
10: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
11: יחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
12: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב34.90 שקלים ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
13: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
14: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
15: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
16: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
17: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
18: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
19: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
20: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
21: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
0: 90 FM. 90 FM.

0: ברוכים הבאים לשישי ים תיכוני, החפלה הכי גדולה של ישראל, כמידי שישי, מ-10 ועד 2 אנחנו כאן, עם המוזיקה הכי טובה שיש בשעות האלה, בכל תחנות הרדיו בישראל, וכמובן עם הברכות שלכם, והאיחולים, והדשים, לכל האנשים שאתם אוהבים, לאנשים שחשובים לכם. היום גם הזדמנות לבקש סליחה אם אתם רוצים לבקש מאנשים מסוימים, אז היום יש לכם את ההזדמנות לעשות את הדבר הזה גם. אנחנו כאמור כאן, אם אתם רוצים כבר להתחיל לשלוח את ההודעות שלכם.
1: זה בסבוסה?
0: זה לא בסבוסה. 054-90-90-539 זה מספר הוואטסאפ שלנו באולפן, לברכות, איחולים וגם סליחות שלכם מאנשים, מה שאתם רוצים.

עולה, עולה. רק של רביבו, תמיד מעלה ומעלה. תודה, תודה. כן, אנחנו גם עם הברכות שלכם והאיחולים שלכם, והוואטסאפ שלנו כבר פתוח ומקבל את הברכות שלכם. אתם מוזמנים לשלוח מה שאתם רוצים למי שאתם אוהבים. זה יכול להיות ברכות, יום הולדת, מסיבות, ימי נישואים, הכל מהכל. סליחות אם בא לכם לבקש ממישהו, גם לזה אנחנו כאן היום, לכל מה שאתם רוצים לאחל לאנשים היקרים והחשובים לכם. אז הוואטסאפ שלנו כבר פתוח, 054-9090-539, 054-9090-539, זה מספר הוואטסאפ שלנו כאן באולפן. אהרון רוצה לאחל אשתו, לאשתי שולה, שבת שלום, שדואגת תמיד רק בריאות, אני מאחל לך בעלך האוהב. בוקר טוב ושנה טובה. אני אבקש לברך את האחיין האהוב והיקר שלי, דובב אופנברג, שמתחתן היום בשעה טובה ומוצלחת. אופה, מאחלת אושר והמון הצלחה, אוהבת עד השמיים, דוד אני.

מלך אמיתי, זהב הבן כמובן, רינת בר באמת בתקופה מאוד מאוד פורחת שלה, והיא עירכה באחד מהמופעים את מוג'דה, והנה מחרוזת הנסיכה. דש חם ואוהב מאורלי וגיא, אלון מנתניה לסבתא היקרה שלנו, שמחה אלון שחוגג את יום הולדת 80. סבתא, מאחלים לך עוד המון שנים של אריכות ימים, בריאות איתנה ונחת מכל הנכדים והנינים.

מוג'ה ביחד עם רינת בר. אנחנו עם האיחולים, הברכות שלכם והדשים מהרשימה שהולכת ומתארכת אצלנו. מזל טוב ענקי, משפחת שימוני מחדרה, לזוג המקסים, שירלי שימוני ודניאל לוי, שהתחתנו אמש. מאחלים לכם שביתכם החדש יהיה

הכוח. טוב, יש לנו מלא ברכות ויכולים, נגיע לכולם ממש עוד מעט, אבל אנחנו נצא להפסקה קצרה בזמן הזה. אם עדיין לא שלחתם את הברכות שלכם, זה הזמן לעשות את זה. 054-90-90-539, זה מספר הוואטסאפ שלנו לברכות והיכולים שלכם. 054-90-90-539. הפסקה ראשונה קצרה, כבר חוזרים.

0: 90.5. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
6: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
7: שווה.
6: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
7: אם לא תשלח,
6: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: היי, התגעגעתם? זה העכבר מהמחזורית של

0: זו במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
4: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש, הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער, מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
7: תושבי עמק חי...

0: הספר ויקטורי קאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-34 שקלים ו-90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
1: הילולת בושאייף בכל המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדי לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954 בברכת זיירה מקבולה.
2: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
3: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
4: 90 FM, 90 FM.

זאת פאולה רוצה לאחל שנה טובה וגמר חתימה טובה לביתי ליאם קון, לדניאל וסיגל קון, למתי בר ולכם שם ברדיו 90. תודה, תודה רבה. אז יש לנו עוד ברכות, תכף נגיע לכולם, אני מבטיח, אבל הנה...

היידה 054-90-95-39 זה המספר שאליו שולחים את הברכות, האיחולים, הדשים שלכם. מוזמנים להמשיך לשלוח, אתם עושים את זה יפה, אבל בכל זאת מי שלא רשום אצלו עדיין המספר הזה 054-90-95-39

לוי ביחד עם פיני חדד. בוקר טוב לצוות משפחת ים תיכוני. ברצוני לברך את נכדי בחורי פריאל ססון דמרי, לדעתי או דמרי, אני לא יודע, דמרי אולי, בברכת מזל טוב לרגל יום הנישואים שחל ביום שלישי. מאחלים לו אושר ובריאות, הצלחה בחיים המשותפים עם אשתו לי. כל זאת מאחל סבא שאוהב אתכם, ססון דמרי מכפר יונה. היידה.

היידה, שלומי, שבת. טוב, את השיר לינדה לינדה כולם מכירים, אבל יש את המחרוזת של אישי לוי שעשה לדבר הזה. אז הנה אישי לוי עם מחרוזת לינדה לינדה. וגם בינתיים בואו נמסור את הברכות והדשים שלכם. ברכות חמות מעדי וליאור פרידמן מרעננה להורים האהובים רונית ושאול פרידמן לרגל יום הנישואים ה-30. תודה על הבית החם, התמיכה והאהבה שאתם מעניקים לנו בכל יום. מאחלים לכם עוד עשרות שנים מאושרות ביחד. בוקר טוב מיטל חמד, בוקר טוב ניר, וגם שבת שלום ושנה טובה, חתימה טובה, אחלה של מוזיקה אתה נותן, תודה רבה. ברצוני לברך את בן דודי יואב דורון שחוגג היום יום הולדת, ואת מיטל קקון ואייל אוחיון לרגל הולדת הבן שנולד בשבוע שעבר. מזל טוב עד 120, הרבה בריאות ואור.

0: מחרוזת, לינדה, לינדה, זהו אישי לוי כמובן. ודורית טננבאום, החלמה מהירה מהניתוח שעבר, בריאות טובה, שנה טובה, חתימה טובה ממשפחת יאיר האוהבת. למשפחת אפרים, יוחנן ומריה, מזל טוב לרגל הולדת הנכד החדש שבריתו תארך היום. מאחלים לכם הרבה מזל טוב ושגדלו אותו בנחת למעשים טובים. מציפי וססון, מכפר יונה. דש חם ואהבה גדולה מאלעד חזן, מאור עקיבא, לאשתו היקרה מורן חזן לרגל יום הנישואים השביעי. תודה על החברות, השותפות והמשפחה המדהימה שבנינו, אוהב אותך עד השמיים. הנה אייל גולן.
1: המנגן

0: היי, אל גולן. טוב, פרסומות וישר חוזרים לשעה נוספת של שישי ים תיכוני כאן ברדיו 90.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח,
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
8: שלום, זה שוב אני, העכברה המחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
10: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב קיבור.

0: חסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן. ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-34 שקלים ו-90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא הסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
5: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
8: תשמע פעם, תשמע פעם.

0: רוצים שירים ישנים?
1: אין על הברזלים של חולון ידיים למעלה גם אש הלילה בקיסריה. אוקיי,
2: הופה, וולקאם באק, שעה שנייה של שישי יום תיכוני כאן ברדיו 90, החפלה של ישראל כמידי שישי מ-10 עד 2. אנחנו כאן עם החלק הקצבי והממבולגן של היום הזה, מברכות, האיחולים והדשים שלכם.
1: אני רוצה לעשות
2: לאנשים שאתם אוהבים, אם אתם רוצים בקש סליחה, זה היום, זה היום. 054-90-90-539

איזו מחרוזת זאת, איי איי איי. טוב, ברכות ואיחולים שלכם, נפתח עם דש חם ואוהב, מהחברים הטובים מכפר סבא, יובל, עידו ואלון, לחתן ולכלה, איתי ונועה אברהם, שהחתונה שלכם

תהיה העירייה הראשונה לחיים שלמים של עושר והרפתקאות. ברכות חמות ממירה ואסף דן מחריש לאחותנו היקרה קרין דן, שלום ולבעלה יובל לרגל הולדת הבת הבכורה, שתזכו לגדל אותה בנחת, בבריאות ובעושר ענקי. הברכות והאיחולים שלכם אלינו לוואטסאפ 054-90-90-539. בוקר טוב לצוות היקר, מזל טוב לזוג המאמן פריאל ולי לרגל הנישואים, הרבה אושר, הצלחה ובריאות. לירים ותום היקרים, מזל טוב להולדת הבן, שתרבו ממנו המון נחת. למשפחתי היקרה, אוהב אתכם המון, אתם הגאווה שלי, מאחל גמר חתימה טובה לכל עם ישראל ומכילה אם פגעתי במישהו, ממיטל קרני מאליכין. למשפחת גבאי, גלית שלי, לילדיי עמית, נועם ושירה יפים שלי, מבקש מכם סליחה אם פגעתי בכם באיזושהי צורה, אם לא נתתי מספיק מעצמי, אם לא התייחסתי מספיק, אבקש, אני מבקש סליחה ומבטיח שהשנה אני אשתפר. אוהב אתכם, אוהב כל הזמן, אתם כל עולמי, אבא מיכאל מאוד השרון. איזו ברכה יפה. זהו, גם הברכות שלכם יכולות להיות כאן, 054-90-90-539, זה המספר שלנו כאן באולפן, 054-90-90-539, לברכות, האיחולים, הדשים שלכם, הסליחות, מה שאתם רוצים, שזה בדיוק אנחנו כאן.

0: קל וטוב לכל עם ישראל. תודה לכם על התענוג של המוזיקה. בבקשה, אנחנו שמחים לעשות את זה. מה זאת אומרת? בשביל זה בדיוק אנחנו כאן.
1: לפני שפגשתי אותך חלמתי עליי.
0: לצוות חדר האוכל, כל הכבוד על ההכנות של האוכל לחיילים. זה מאהרון. דש חם ואוהב, מירדן ועידן מור מרמת השרון, לאבא היקר שלהם, אמיר מור, שחוגג יום הולדת 50. אבא, תודה על כל הנתינה והחוכמה, מאחלים לכם עוד שנים מלאות בטיולים, בריאות ואושר. איך אתם שם? כולם נראים לי בסדר, האמת שכולם נראים לי בסדר. מזל טוב ענקי מנועה ורועי לוי מקדימה צורן לביתם עמית לוי שחוגגת יום הולדת 16, שתמשיכי לפרוח, להצליח בלימודים ולכבוש את הלבבות בחיוך שלך. עוד ברכות ואיחולים, אנחנו באמת, יש לנו ים היום, זה יום כזה, ברכות חמות. מישי ואילנית ברק מאבן יהודה להורים היקרים מרים ואברהם ברק, לרגל יום הנישואים ה-50, חתונת הזהב, תודה על המודל לחיקוי ועל השפע של האהבה עד 120 כזוג צעיר, אמן, אמן.

0: 90 FM. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
3: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
2: כיפור מתקרב? מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות וכל מה שמתגלגל. בואו ליהנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה.
4: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול.

0: גדול! 10 מיליון שקלים! כן! 10 מיליון שקלים!
1: שווה!
0: מה זה שווה? שווה מיליונים! ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח!
1: אם לא תשלח...
0: איך תיקח?
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן. ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל 1 לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-34 שקלים ו-90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
4: הילולת בושאייף בכל המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדיל לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954. בברכת זיאר המקבולה.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: עיריית חדרה מציגה אירוע סליחות בהיכל האינרבוקס, מוצאי שבת, ח' בתשרי תשפ"ז, החל מהשעה 10:30 בערב. כתיבה וחתימה טובה.
11: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
12: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל. 90 FM.

33 דקות אחרי השעה 11, אתם על 60 ב-60 ים תיכוני כאן ברדיו 90, החפלה הגדולה של ישראל, וכשאני אומר חפלה, אני מתכוון לחפלה. כי הנה היא

0: איזה מחוז זה. טוב, תכף נראה מה קורה עם הברכות והאיחולים שלכם. יש לנו מלא מלא מלא מלא כאלה. אתם מוזמנים אבל כל הזמן להמשיך ולשלוח לוואטסאפ שלנו, הוואטסאפ החם כאן ברדיו 90, לברכות, איחולים, דשים, סליחות, ימי הולדת, חתונות, מסיבות, גירושים, מה שאתם רוצים. 054-90-90-539 זה המספר שלנו כאן באולפן.
1: רום, אתה זוכר איך הכל התחיל?

מקרן ואלון ישראלי מנתניה, לאמא היקרה חנה ישראלי לרגל יום הולדת 70. אמא, שיהיו לך עוד המון שנים של בריאות, נחת מהנכדים ושמחה בלב. מזל טוב ענקי ממיכל ודורון שפירה מחדרה לבנם עידו שפירה, שחוגג היום יום הולדת 13, בר מצווה. תמשיך לעלות ולהצליח בכל...

כן. ברכות מרגשות לסיגל ויורם ארד מהוד השרון, להורים האהובים רחל ומשה ארד, לרגל יום הנישואים ה-45 שלכם. תודה על בית פתוח, אהבה ללא תנאי ודוגמה אישית מעוררת השראה. איזה ברכות יפות יש היום ממש. יש לנו

ברכות חמות מנועה ואביב כהן מחריש לאחותם יעל כהן לוי ולבעלה עומר לרגל להולדת התאומים. שתזכו לגדל אותם בנחת, בריאות והמון שעות ש...

0: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-34 שקלים ו-90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
11: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחירה מהתצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
13: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
14: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
15: השבוע בווינר 16, פרס ראשון.

0: אסון גדול. 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
1: שווה.
0: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר, ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלב.
0: איך תיקח?
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
4: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
5: אפס מעיין הגבס.

יש מצב רוח, יום הרווקים, טוב, לא כזה יום רווקים היום, יום שישי היום, וזה יום שישי שלפני כיפור, ויש מלא ברכות ואיחולים ודשים של כולכם שמגיעים לכאן, ובואו נעבור על מה שיש כאן, הצטברו לנו באמת, לאמא רותי אסולין האחת והיחידה. רצינו להגיד לך תודה ענקית על הלב הענק שלך, על הדאגה האינסופית ועל כל האור שאת מביאה לחיים שלנו. מאחלים לך בריאות איתנה, עושר, שלווה והמון שמחה. אוהבים אותך הכי בעולם ושולחים לך חיבוק ענק. תגיד שבת שלום לאמנון הנהג, מזל טוב לאלי, גילי, נויה, אורי חן, אופרי, בת אל, יאלי, סשה, אביטל, כל משפחת חזם, גילי, עומר, ג'ורג', חי. מזל טוב לאלי. לכל מאזיני 90 FM ולכל עם ישראל חתימה טובה, ולא רק על צ'קים.

טוב, שנה טובה לכל עם ישראל. רוצה לברך את משפחת לוי צמח בגמר חתימה טובה, בריאות לכולם. מבקשת סליחה אם פגעתי במישהו, אוהבת אתכם, מאחלת לנכדים שלי בריאות ושמחה, הצלחה. מבקשת יואב יצחק, היה ממש לא מזמן, למריבקה ויואל לוי, תחנה מספר אחת.

רוצה לברך את עצמי ואת בעלי היקר דוד אורבני ליום הנישואים ה-44 שחגגנו כביכול, למה כביכול חגגתם? עד 120 ביחד נחת

0: כפיים.
1: כן, כן, כן, תעשו כפיים באווירה, איזה כיף. טוב, אנחנו עם עוד ברכות ואיחולים שלכם, יש כל הזמן עוד ועוד כאלה שממשיכים להגיע אלינו.
2: ידיים של כולם,
1: אביר, קדימה. תגיד שבת שלום לכל משפחת לוי, נויה, אור חיים, ליאור לוי ואסתי לוי, הנה אמרנו. מזל טוב מורעף מיטל ורותם גץ מפרדס חנה לביתם הבכורה רוני לרגל יום ההולדת ה-18 בהצלחה ענקית בגיוס הקרב גאים בך בטירוף תנזעים תשאיר ברגע נכון דש חם ואהבה גדולה מאיציק ואתי ביטון מאור עקיבה לסבא אברהם לרגל יום ההולדת ה-85 מאחלים לך עוד שנים רבות של בריאות איתנה וחיוך על הפנים. ברכות חמות מגיל ואילנית פרידמן מאבן יהודה לרגל יום הנישואים ה-25 חתונת הכסף. מאחלים לכם עוד עשרות שנים מאושרות, מלאות בטיולים וחוויות ביחד.

0: והתרגשות רבה משרון וגיאורגי פופוב מפרדס חנה, רגל הולדת בנם הבכור שיגדל למצוות בריאות, עושר והמון נחת.
1: תן לנו גדיאטה, תן לנו.
2: תן לנו סקנות. דם דם דם דם דם דם דם דם דם.
0: הנה הפרויקט של רביבו עם
3: אינטה אומרי. זה שישי לוהט.
0: בטח שישי לוהט. שישי ים תיכוני לוהט. אם אתם רוצים גם לשלוח את הברכות והאיחולים שלכם לאנשים החשובים לכם, 054-9090-539, זה מספר הוואטסאפ שלנו, 054-9090-539.

0: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
1: שווה.
0: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח.
0: איך תיקח?
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. יישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן. ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-34 שקלים ו-90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
11: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
12: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
13: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
14: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
15: הילולת בושאייף בחול המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדי לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני י"ז בתשרי תשפ"ז. חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954. בברכת זיאר המקבולה. עיריית חדרה מציגה אירוע סליחות בהיכל האינרבוקס, מוצאי שבת ח' בתשרי תשפ"ז, החל מהשעה 10:30 בערב. כתיבה וחתימה טובה.
16: מקררים במחירים הכי נמוכים.
17: אפשר יותר נמוך?
16: מקררים במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסני חשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
19: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 20

0: 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים, היכנסו לאתר לאומי.
1: 90 FM. 90 FM.

נערי, מתי היית שוב אל ביתי? לשירה ג'אנך, שפע של ברכות ואיחולים ליום הולדתך התשיעי, מזל טוב עד 120, אוהבים מאוד.

זוג שמתחתן בעוד 20 דקות מתחת לחופה, יוסי וחן בן שלום, ממשה וסילבי, מזל טוב. למירב היקרה, תזכרי כמה אני אוהב אותך, את החברה הכי טובה שאני יכול לבקש.

סך הכל נשיקה. טוב, אנחנו סוגרים את השעה הזאת, יש לנו עוד שעה לפנינו, עם עוד ברכות ואיחולים שלכם, קודם כל ככה עוד משהו לסגירה. דרישת שלום חמה ואוהבת במיוחד משירלי ואלון דן מרעננה, לאימא ואשת החייל סיגל דן, לרגל יום ההולדת ה-55, אימא תודה על לבנה, כפינוקים והאור שאת מביאה לבית, שתהיה לך שנה מופלאה. מזל טוב ענקי מגיל ואיתי כץ מנתניה לאחיהם הקטן עידו כץ, שחוגג יום הולדת 20, אז הוא לא כזה קטן. המון בהצלחה בהמשך השירות הצבאי, שתמשיך להצחיק אותנו ולכבוש כל יעד. אז אלה חלק מהברכות בשעה הבאה, שעה האחרונה שלנו, גם שם נהיה עם הברכות והאיחולים שלכם. אם עדיין לא שלחתם הזדמנות אחרונה, אז זה הזמן לעשות את זה. 054-90-90-539 זה מספר הוואטסאפ שלנו כאן באולפן. סוגרים את השעה, הפסקת פרסומות קצרה, וחוזרים לשעה האחרונה שלנו של שישי ים תיכוני, כאן ברדיו 90.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד.

0: שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
4: שווה.
3: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלב.
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמה התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
8: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
9: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
10: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
11: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
12: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
13: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
14: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
15: כיפור מתקרב? מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות וכל מה שמתגלגל. בואו ליהנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה.
16: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן. ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-34.90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
17: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
18: לוקחים את הקיר לטוב.
17: להזמנות 09-866-6602.
19: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
20: אפשר יותר נמוך?
19: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
20: אז תגיד מחסן החשמל.
21: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
22: 90 FM.

0: טוב לביתי דניאלה היקרה, מזל טוב לרגל הולדת בנך והנכד השלישי שלי האריה הקטן בעל רעמת השיער היפה, מאחלת לכם, לך ולבעלר ג'וניור הרקדן הדרום אמריקאי, נחת, עושר וזוגיות טובה למשך שנים. מהסבתא הגאה דינה מנתניה,
1: מי ששונא אותך ימות.
0: לאימא גילה יאיר, שהיא הכי טובה בעולם. שבת שלום, תחתבי ותחתמי לחיים טובים, בריאים, ארוכים ונעימים. מהילדים.

עוד ברכות ואיחולים שלכם. רישת שלום ואהבה גדולה מאסף ואורלי שרעבי מאור עקיבא לרגל יום הנישואים ה-15. אסי מאחל לאורלי תודה על עשור וחצי של חברות אמת, צחוק ומשפחה נפלאה שבנינו. ברכות חמות ממיכל ואביב שמעוני מקדימה צורן לבנם יובל שמעוני לרגל אירוסיו לנעמה פרידמן מרמת השרון.

טוב, אני לא יודע מה איתכם, אבל יום ראשון הקרוב אנחנו מגיעים ליום כיפור, וזה באמת יום מאוד מאוד מיוחד. ולקראת כיפור תמיד יש, אנחנו מכירים, בואו כולנו...

חווים את זה מדי יום, יש כאלה כל יום וזה, את עניין הסליחות, ובסליחות יש את השירים שאי אפשר בלי, באמת. בואו ניקח גם אחד כזה, בכל זאת, אנחנו שישי אחרון לפני כיפור. הנה,

אביוניך, איזה כיף זה לקראת ככה יום כיפור שמגיע אלינו ביום ראשון, והשירים האלה באמת כל פעם מחדש, פשוט הם פותחים את הלב, ממש. בואו ניקח עוד אחד כזה, הנה אל נורא עלילה, תראו איזה גרסה יפה לדבר הזה.

לזה התכוונתי. אני אמרתי אל נורא העלילה, וזה יהיה אל נורא העלילה. שלא יבלבלו אותי פה. קופצים פה ככה. או, את זה רצינו. תראו את זה גרסה.

שלנו לפניך. איך זה תמיד מרומם את הרוח, השירי סליחות הללו. טוב, כמה ברכות עוד שהגיעו אלינו. ברכה כזאת, יש לנו דש חם מכל משפחת אלבז מכפר יונה, לבן ולכלה נוראל ושיר אלבז לרגל הולדת הבת הבכורה. מזל טוב ענקי גם לסבים והסבתות החדשים והמאושרים. ברכות חמות ממיכל ואביב שימוני מקדימה, צורה לבנם יובל שימוני לרגל ירוסיו לנעמה, מחכים ונרגשים לרקוד בחתונה.

מה עוד פספסנו כאן? ברכות והצלחה רבה מאליסה וניסים אמר מחדרה לבנם עומר אמר לרגיל פתיחת העסק החדש באזור התעשייה, שפע של פרנסה טובה וסיפוק גם לך וגם ללקוחות החדשים. ליונתן, בני הנגד הבכיר הכי חתיך בגדוד והאהוב מצאלים, ולאשתו זוהר התותחית ונכדיי המתוקים שלי רפאל ועומרי, גאה בכם, שבת שלום מצוותכם דינה מנתניה. אתם גרים במצפה רמון המדהימה, אושר נחת ושנים רבות ביחד. זה גם מצח חרוז. טוב, תקשיבו, אנחנו יוצאים להפסקה אחרונה קצרה ונחזור עם משהו מאוד מיוחד עם לך אלי, אבל בגרסת נוסח יהדות לוב, מתוך משדר מיוחד ששידרנו כאן בשידור חי לפני שבוע, אבל זו גרסה שבאמת תרים לכם את הנפש. הפסקה קצרה וכבר אנחנו חוזרים עם הדבר הזה.

0: FM.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
2: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: היי, מה קורה? זה אני, העכבר מהמחזורת של תמי. פשוט ראיתי מישהי זורקת שלט לפח, זה לחץ

0: מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-34 שקלים ו-90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: עיריית חדרה מציגה אירוע סליחות בהיכל האינרבוקס. מוצאי שבת, ח' בתשרי תשפ"ז, החל מהשעה 10:30 בערב. כתיבה וחתימה טובה. הילולת בושאייף בכל המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדיל לבקשות. הילולה תתקיים ביום שני י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954. בברכת זיאר המקבולה.
9: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.

כמו שהבטחנו, אנחנו חוזרים עם הביצוע של לכו אלי, מתוך המופע של הפיוטים והסליחות שהיה בבית הכנסת הגדול בוותיקים בשבוע שעבר עם מרכז אור שלום. קבלו את הפיוטים.

השבוע אנחנו חותמים עם הפרויקט של רביב או עם מחרוזת שירי שבת. היום ככה, מכיוון שאנחנו ממש מתקרבים לכיפור, אנחנו נחתום עם הפרויקט של רביבו, אבל הפעם עם מחרוזת סליחות. ובהזדמנות הזאת נגיד לכולכם שיהיה לכם גם חתימה טובה, חתימה טובה. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, שיהיה לכולם צום קל ומועיל. אם פגענו במישהו, נבקש סליחה. גם אתם, מהאנשים שאתם אוהבים והאנשים היקרים שלכם. זהו, שיהיה לכולנו סוף שבוע נעים, שבת שלום. נתראה כאן בשישי הבא. יאללה, להתראות.

Shabbat Kodesh, Parashat Haazinu. הפרשה הזו למעשה היא אחת מהפרשיות הקצרות בתורה, כשסך הכל יש בה 52 פסוקים. אבל האזינו, היא נקראת שירה, היא גם כתובה בתורה כשירה בשני עמודות, ומתוך 52 פסוקים של סך כל הפרשה, יש לנו 43 פסוקים שכולם שירה. שירת האזינו, האזינו השמיים והדברה, ותשמע ארץ עם רפי, שירתו של משה, משה רבנו שר את שירתה, את שירת האזינו. רבותינו העריכו במעלות הגבוהות והגדולות של שירת האזינו. אבל כדי להבין את עומקה של השירה, אנחנו צריכים לחזור לפרשה הקודמת. בפרשת וילך, כשהקדוש ברוך הוא מדבר ואומר למשה שאחרי מותו של משה הדור הזה לא יהיה כמו שאתה חושב, וקם העם הזה וזנה אחרי אלוהי נחר הארץ, ועזבני והפר את בריתי, הוא לא מנבא לו טובות. והקדוש ברוך הוא אומר שכשהעם יסטה מן הדרך ומצאו רעות רבות וצרות. ומה הפתרון? יש בעיה, אבל הבעיה הזאת גם יש פתרון, יש תקלה גדולה. קורא הדורות רואה את התקלה העתידה לבוא ומקדים רפואה למכה. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, יש לי בשבילך תרופה. מה התרופה? ואתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל. ונשים לב לפסוק הבא, למען תהיה לי השירה הזאת לעד בבני ישראל. כלומר, עדות. מהפסוק הזה, הגמרא בסנהדרין, בדף כ"א עמוד ב', למדה שיש חובה על כל איש מישראל לכתוב ספר תורה. וכך מביא הרמב״ם להלכה ועוד ראשונים, ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל. זה דרשה שרבותינו דרשו בתלמוד, והרבה מהראשונים הביאו את הדרשה הזו כהלכה למעשה. אבל אין מקרא יוצא מידי פשוטו. הפשט הפשוט, וכך כותב רש"י במקום, וכך מפרש הרמב"ן, כפי שתכף נאריך בדבריו, שניהם מפרשים שוועתה כתבו לכם את השירה הזאת, מדבר על השירה שתכף תבוא. שירת האזינו. יש עוד מפרשים שכותבים את זה, אבל אלה בעיקר רש"י והרמב"ן כך מפרשים. שוועתה כתבו לכם את השירה הזאת, כפי שאמרתי, מדובר על שירת האזינו. שבשירת האזינו זו השירה שהיא תהיה לעד ביני ובין ישראל. היא תהיה לעד והיא תהיה הפתרון לכל הצרות שימצאו את עם ישראל באחרית הימים. ואכן, הרמב"ן האחרון על פרשת האזינו, מאוד מעניין לראות את הרמב"ן הזה, אני לא יאמר את כל דבריו, אבל הרמב"ן כותב שבשירת האזינו, שכל מה שכתוב בשירת האזינו, הדברים הללו נתקיימו במציאות. כותב הרמב"ן

הרמב"ן ולא נפל דבר אחד מדבריה. מעניין לראות את הרמב"ן בסוף האזינו. לא נפל דבר אחד מדבריה, ולמעשה הכל קרה בפועל. כך כותב הרמב"ן. יש כאלה שאומרים בשמו של הרמב"ן, שכל מאורעות העולם רמוזים בשירת האזינו. כל מה שיקרה אין במישור הפרטי עם כל אדם לאורך כל הדורות, כל מה שיקרה במישור הכללי לעם ישראל נכתב בפרשת האזינו. כך אומרים בשמו של הרמב"ן. זה גם רמוז, מי שיסתכל, כפי שציינתי, הרמב"ן האחרון בפרשת האזינו יראה את ההבנה של היסוד הזה. יש בספר שלשלת הקבלה מביא שהרמב"ן היה לו תלמיד בשם אבנר מבורגוס. זה היה שמו, היה תלמיד. אבל התלמיד הזה, בעוונות הרבים, לימים אמיר את דתו. ולא רק שאמיר את דתו, היה כותב דברי שטנה נגד אחיו היהודים. עד שכבר הפך להיות צורר היהודים באותה תקופה, הוא היה מפורסם כצורר היהודים. יהודי שאמיר את דתו. ואכן, מסופר שיום אחד הרמב"ן פגש אותו ואמר לו, תגיד לי, מה מלא אתה פקרת, אבל למה אתה כותב דברים נגד אחיך היהודים? מה עשו לך? אמר לו אבנר הזה, אתה אשם. כרגיל, מאשימים, מחפשים מי אשם. האשים את רבו הרמב"ן, אמר לו, למה אני אשם? מה עשיתי לך? אמר לו, אתה לימדת אותנו שכל מה שיקרה עם כל אדם נכתב בפרשת האזינו. והדברים שלך נראים לי מוגזמים, כי לא יכול להיות שב-43 פסוקים של פרשת האזינו ירמזו אין סוף פרטים על כל בן אדם שיבלד, על עשרות מיליונים או מאות מיליונים שנולדו מאז ירמז. לא הגיוני, 3,000 למעלה ו-3,000 שנה ירמז בפרשה כזו קצרה. ולכן הוא אמר לו, החלטתי לעזוב את היהדות. ואמר, ענה לו הרמב"ן, אמר לו, מה שאמרת אני לא חוזר בי, כל מה שיקרה עם כל אחד נרמז. אז הוא שאל אותו אבנר הזה, התלמיד, הפוקר, אמר לו, אז תגיד לי איפה רמוז מה שיקרה איתי? ענה לו הרמב"ן, משם מסופר שהרמב"ן נשא תפילה ואמר, הקדוש ברוך הוא, תעזור לי למצוא איפה הוא רמוז. לדעת את הכלל יודעים, אבל איפה כל אחד רמוז, זה קשה. ענה לו הרמב"ן ואמר לו, כתוב בפרשת האזינו, אמרתי אפיהם אשביטה מאנוש זכרם. אמר לו, באות השלישית של מילות הפסוק הללו אתה תראה את השם שלך, אבנר, אמרתי אפיהם אשביטה מאנוש זכרם, כביכול אפילו זכר לא יהיה לך. וכששמע את זה אותו אבנר נזדעזע מאוד ונטל סירת מפרס קטנה והלך ואיבד את דעתו במעמקי הים. כך מביאים. אבל כמובן שאנחנו לא צריכים סיפורים, נאמנים עלינו דברי הרמב"ן, שאם הרמב"ן כותב שאלה, שזה היסוד של פרשת האזינו, שהכל נרמז בה, מקובל לנו שדברי הרמב"ן אמיתיים ונכוחים, ואנחנו לא צריכים סיפורים כדי להאמין למה שהרמב"ן כותב. אבל אנחנו צריכים לשאול שאלה מרכזית. אחרי כל הדברים הנפלאים שראינו, שבאמת שירת האזינו, זה מה שהתורה אומרת, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת, והיא זו שתעמוד לדורות האחרונים, לעד, כך התורה אומרת, והיא זו שתהיה התרופה לכל הצרות, לכל הגלויות, מה לכאורה, צריך להבין, מה יש בפרשת האזינו, מה היתרון של שירת האזינו, יותר משאר הפרשיות, שהתורה מייחסת לה כל כך חשיבות, שבה נמצאת התרופה הגדולה. אחי ורעי, כתוב בספרי, גדולה שירה זו, על שירת האזינו, שמה? שיש בה עכשיו, שירת האזינו יש את הזמן העכשווי, ויש בה לשעבר, ויש בה לעתיד, ויש בה לעולם הבא. כלומר, בשירת האזינו,

0: יש הווה, יש עבר, יש עתיד ויש גם עתיד לבוא. כל מרחבי הזמן נמצאים בפרשת האזינו. איך? קודם כל העבר אנחנו מוצאים, כתוב שעל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך. והתורה מדברת גם על העתיד, בינו שענות דור ודור. כלומר, הבנת העתיד, זכור ימות עולם, בינו שענות דור ודור. תזכור גם את העבר ותזכור גם את העתיד. כלומר, הפרשה הזו באה לומר לנו, איך כתוב שם, שעל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך. הבעיה המרכזית של האדם, שהוא מסתכל נקודתית על מצב. אבל אתה לא יכול להסתכל נקודתית על מצב. צריך ראייה מרחבית. כשאתה מסתכל על גלות מסוימת שקרה בעם ישראל, אל תסתכל רק על הגלות. רק מי שהיה בעולם הזה, מתחילתו ועד סופו, ואין לנו כזה דבר, כי העולם קיים כמעט 6,000 שנה, הוא יכול להסביר לנו את הבעיות הקיימות. הוא יכול להסביר לנו את הגלויות. אומרת לנו שירת האזינו, אל תסתכל נקודתית, תסתכל מרחבית, תסתכל על הכל. יש פסיפס של העולם, יש עבר, יש הווה ויש עתיד. למה הדבר דומה? יש ציור נפלא, צייר אותו אחד האומנים הגדולים. אבל ככל שהאדם מתקרב אל הציור, אז הוא יראה רק את השמש שמצוירת, והוא יראה רק את הפרח שמצויר, והוא יראה רק את הציפור. ככל שהוא יתרחק, הוא יראה איך כל הציור מתחבר. אותו הדבר במוזיקה. המוזיקה בנויה מתווים. אם יעשו תו אחד, לא תבין כלום. יעשו שני תווים, תתחיל להבין. שלושה, ארבעה, זה מצטרף, זה מתמזג. כך בכל דבר שיש בו מיזוג. בעולם יש מיזוג. יש עבר, יש הווה, יש עתיד. אל תחיה רק את ההווה. תיקח מהעבר ותתחבר לעתיד. ואז אתה תראה את הפתרון לכל הגלויות. אז יהיה קל לך לעבור, גם אם יש מרירות, אבל יהיה קל לך לעבור אותה. זוהי שירת האזינו שמשה, שהקדוש ברוך הוא מצווה את משה, כתבו לכם את השירה הזאת, והייתה לעד, היא זו שתעמיד את הדור האחרון. היא תהיה, וכשמצאו כל הרעות, היא תהיה הפתרון כשהאדם מסתכל על כל הראייה הגלובלית ולא נקודתית. שבת שלום ומבורך.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחירה מהתצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
12: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
13: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
14: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך.

0: וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטי והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-34 שקלים ו-90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
6: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
7: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
6: להזמנות 09-866-6602.
8: 95
9: צהריים טובים, מאזינים מאזינות, מה שלומכם? שישי בצהריים.
10: תחזרי, תחזרי, בבקשה ממך.
9: אנחנו עם מוזיקה ים תיכונית עד השעה 4. אני אופיר ארביב איתכם. הכנתי לכם מקבץ מוזיקלי מכובד לגמרי. אשמח אם תישארו לשמוע.
10: שהעולם...
9: האזנה הרבה.

אייל גולן וארקלי דוכין, תחזרי. זה כבר דודו אהרון, מילים פשוטות. אווירת החג בחוץ עוטפת ועוטפת ומורגשת.

2:20, אנחנו עם שיר לוי, בית קפה קטן. במקור של גידי שמור כמובן, זה שיר.

משה פרץ, אם את הולכת. 2:30 בדיוק, אתם על 90 FM, שעתיים ים תיכוניות רגועות, עד השעה 4. תהנו.

0: זה כבר אומר אדם, עברנו הכל.
1: עברנו הכל, ניסינו, נכשלנו, נתת לי ליפול. את לא מצטערת על מה שהיה אתמול.

רק אמא שלך ואבא בן חיים שלי. זה כבר פאר טסי, אהבת אמת. 2:55, נצא למקבץ פרסומות קטן בשעה 3 ונשוב לשעה השנייה.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: עיריית חדרה מציגה אירוע סליחות בהיכל האינר בוקס. מוצאי שבת, ח' בתשרי תשפ"ז, החל מהשעה 10:30 בערב. כתיבה וחתימה טובה.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
6: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
5: כיפור מתקרב? מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות וכל מה שמתגלגל. בואו ליהנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה.
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
10: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן. ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-34 שקלים ו-90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
11: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטאז' בנתניה. להזמנת כרטיסים כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטאז'.
12: תשעים FM. אנחנו עם עוד שעה של מוזיקה ים תיכונית. שקטה, רגועה.
13: את הנשמה ואת הלב.
12: תישארו איתנו.

0: זו כבר נסרין קדרי, יש לי אותך.
1: אמרת מילים שאסור לי לשכוח, לעבוד עם הלב ופחות עם המוח.
0: חברים שנמצאים בדרכים, סו בזהירות חבר'ה,
1: יכול שוב לגרום
0: תגיעו ליעדכם בשלום, סו בזהירות, לאט ורגוע.
1: חוץ ממך
0: 3:26 בדיוק.

נסרין קדרי, יש לי אותך. זו כבר מרגלית צנעני, עץ ירוק מפלסטיק.

90 FM, שעתיים שקטות, ים תיכוניות. נשאר לנו עוד חצי שעה, פלוס מינוס, מינוס. אנחנו עם סטלוס ואורן חן, שלך.

אנחנו כבר מסיימים את השעתיים שלנו חברים, כאן ב-90 FM. לפני כניסת החג אני רוצה לאחל לכולם צום קל ומועיל, לכל הצמים, הרבה שקט בלב, בריאות, שנמצא את המקום לסלוח לעצמנו ולאחרים, שתהיה לכולנו שנה טובה, רגועה יותר, עם הרבה אהבה, מוזיקה ורגעים טובים. תודה שהייתם איתי בשעתיים האלה, אני אופיר ארביב, נעמתם לי מאוד, שניפגש רק במקומות ודברים טובים. שבת שלום.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
1: תשעים FM.

0: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: כיפור מתקרב? מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות וכל מה שמתגלגל. בואו להנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה.
2: היי, זה רמי מקומה 3. סתם.

0: ברחבי הארץ.
1: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-34 שקלים ו-90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: 90 FM. 90 FM.

שלום לכם, מאזינות ומאזינים, אחר הצהריים טובים ונעימים לכם. יום שישי בשבוע, זה שישי ים תיכוני כאן ברדיו 90, ורגע לפני שהשבת נכנסת, אנחנו מזמינים אתכם לעוד שעתיים של שירים יפים באוויר הים תיכונית שערכתי לכם. לי קוראים אבי מרום, אני כאן לצדכם עד לשעה 6, אז בואו נתחיל, אתם מוזמנים. האזנה נעימה.

0: אתם על שישי ים תיכוני, כאן ברדיו 90. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, קצת פרסומות, ואנחנו נשוב מיד.
1: 90 FM. מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
4: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
6: עיריית חדרה מציגה אירוע סליחות בהיכל האינרבוקס, מוצאי שבת, ח' בתשרי תשפ"ז, החל מהשעה 10:30 בערב. כתיבה וחתימה טובה.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב34.90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
8: הילולת בושאייף בכל המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דרוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדי לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני, י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954. בברכת זיירה מקבולה.
9: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
10: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
11: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
12: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא הסביר לנו איך להיזהר.
13: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
14: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
15: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
16: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
17: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
18: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
17: להזמנות 09-866-6602.
1: 90 FM.

חזרנו, מאזינות ומאזינים, אתם על שישי ים תיכוני, הצד השקט של השירים, עד לשעה שש, כאן, ברדיו 90. אני כאן.

חלפה לה כבר שעה, שישי ים תיכוני לפני שבת כאן ברדיו 90. אנחנו מיד נצא להפסקת פרסומות ונשוב לשעה נוספת. אני אבי מרום כאן באולפן. ישארו איתנו.

האזין ושמיים ואדברה ותשמע הארץ עם רפין יערוף כמטל לקחי תזל קטל אמרתי כי סעירים עלי דשא וכי רביבים עלי עשב כי שם אדוני יקרא אבו גודל לאלוהינו הצור תמים פעולו ככל דרך המשפט אל אמונה ונאב אל צדיק וישר הוא שיחת לו בניו ומם דור היקש ובטלטול הל אדוני תגמרו זאת עם נבל ולא חכם אלו הוא אביך קניך ועשיך ויכונניך זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור שאל אביך ויגדך זכניך ויומרו לך בהנחל עליון גויים באפרידו בני אדם יצב גבולות עמים למספר בני ישראל כי חלך אדוני עמו יעקב חבר נחלתו ימצאו בארץ מדבר ופתוהו ילל ישימון יסובבנו יבוננו יצרנו כאישון עינו כנשר יעקב.

0: ועטו דימים חרב, כליות חיטה ודם עיניו, תשתחה אמר, וישמן ישורון ויבען שמנת ותקסית, ויתוש אלוה עשהו, וידמבל צור ישועתו יכניעו בזרים, בתועבות יכעיסו, יזבחו לשדים לו אלוה אלוהים לא ידעום, חדשים מקרוב באו לו שערום, אבותיכם צור ילדך תשי, ותשכח אל מחולליך.
1: אחר הצהריים טובים לכם מאזינות ומאזינים, אתם מוזמנים לשעה של שירים לקראת שבת, כאן ברדיו 90, עורך אבי מרום, האזנה נעימה ושבת שלום.

0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
3: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח.

0: לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
1: עיריית חדרה מציגה אירוע סליחות בהיכל האינרבוקס, מוצאי שבת ח' בתשרי תשפ"ז, החל מהשעה 10:30 בערב. כתיבה וחתימה טובה.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-34 שקלים ו-90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
3: הילולת בושאייף בכל המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדי לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954 בברכת זיירה מקבולה.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
11: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
12: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
13: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
12: להזמנות 09-866-6602.
14: שמפה.

עד כאן, מאזינות ומאזינים, עונג שירים לשבת ברדיו 90. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. סופה שניים לכל, גמר, חתימה טובה ושבת שלום.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: הילולת בושאייף בכל המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדיל בקשות.

0: ההילולה תתקיים ביום שני, י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954. בברכת זיאר המקבולה.
1: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ. להזמנות
8: 09-866-6602.
10: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
0: הילולת בושאייף בחול המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דרוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדי לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני, י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954. בברכת זיאר המקבולה.
1: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
8: להזמנות 09-866-6602.
11: 90 FM.

אז דג קטן. תיזהר מגרשים של דם שעולים למוח ואין לי הנברוח, הם מדברים בכוח עד שפוקע וריד.

0: Είναι η Ιλιακή Δαχμάσου.
1: Τι πέταχνω μαλά. Αβαλές μπαχ.